Pod golim nebom, meć zelenim od kosima, osta jedan buket, onako napolna otvorenih latica. Ne iz cvjeta. Ni prve jutarnje zrake, niti kapi rosne livade ga ne okrijepiše. I utonu tako uz purpur predvečerja u široku postelju, što se sa srebrenim obronkom spaja. Osta na njoj jedna mladost pokošena.

0: Cijenjeni slušatelji Radija Most, dobrodošli u još jedno izdanje našeg programa. Danas je 11. juli, jedan od najtužnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, dan kada se sjećamo nevino ubijenih i još jednom posjećamo da je čuvanje istine i kulture sjećanja obaveza svih nas prema žrtvama genocida, njihovim porodicama, preživjelima i generacijama koje dolaze. Na samom početku današnje emisije čuli smo stihove pjesme Pokošena mladost naše današnje gošće Mine Brkić, srebreničanke i autorice zbirke pjesama Zeleni otkosi. S Minom ćemo razgovarati o njenoj knjizi Srebrenici, sjećanju i riječima koje ostaju kao svjedočanstvo i opomena. Uz Minu Brkić naša gošća bit će i Senada Suljagić iz Melburna, jedna od osnivačica udruženja Children of Srebrenica, Djeca Srebrenice. Govorit ćemo o njihovom radu, komemoraciji održanoj 5. jula u Melburnu i važnosti očuvanja sjećanja na Srebrenicu među novim generacijama u Australiji. U današnjoj emisiji ugostit ćemo i Saru Bedak iz Starca, službenicu za razvoj kulture i kulturnih projekata i jednu od ključnih osoba iza Midwinter festivala u Paramati. Govorit ćemo o festivalu, povezivanju različitih zajednica kroz umjetnost i kulturu te učešću Bosanske etničke škole Novog Južnog Velsa i Hora Modra Rijeka. Naravno, donosimo i naše redovne sadržaje i vijesti. Posjećamo vas i na večerašnju komemoraciju u Bosanskom kulturnom centru u Lepingtonu u organizaciji Islamske zajednice u saradnji sa organizacijama naše Bosansko-Hercegovačke zajednice, nakon koje dan poslije slijedi i marš mira u srcu Sidneja. A sada odlazimo tamo gdje se ovih dana svaki korak pretvara u sjećanje. Sa marša mira u Bosni i Hercegovini javila nam se naša sugrađanka Mirela Muratović, srebreničanka koja je u genocidu izgubila oba roditelja. Poslušajmo Mirelu Muratović zajedno.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starc i Bosanska etnička škola.
2: Assalamu alaikum. Evo ja se javljam. Javljam se iz Bosne. Trenutno sam na marš mira Nezuk Potočari. Trenutno hodamo dionicu ovu iz Liplja do Mravinaca. Uskoro stižemo na planinu Udrić. Danas nam je dionica fizički sigurno najteža, ali hvala Allahu, vrijeme nas je poslužilo. Evo, nije kiša trenutno, nije ni sunce. Sinoć je bilo malo kiše u kampu tamo u Liplju, ali evo, ako Bog da, uskoro stižemo na početak Udrića, pa s Božjom voljom spuštamo se, ako Bog da, ka Mravincima i gdje ćemo prenoćiti večeras i onda sutra ujutru krećemo za Potočare. Dok hodam marš mira osjećam, vjerujte, mješavinu, znači tugu, ponos, zahvalnost. Svaki ovaj korak koji napravim nosi sjećanje na one koji nisu uspjeli doći do slobode. I tako, vjerujte, sa poštovanjem hodam ovaj put i prisjećam se kroz što su naši najmiliji prošli. Osjećam veliku čast što mogu biti dio ovog puta, da odajem počast žrtvama, a i mojim roditeljima koji su izgubili svoje živote u Srebrenici. I zajedno sa svim učesnicima Marša mira ove godine hodamo ovu ovu trasu i čuvamo istinu i sjećanje na naše najmilije i na žrtve genocida, da se nikad Srebrenica ne zaboravi. I požela bi svima koji su u mogućnosti da kad budu mogli, ako i njihovo zdravlje posluži, da barem jednom u životu odu na marš mira, posebno naši mlađi i naše mlađe generacije, jer ovaj osjećaj i ove emocije i ovo što doživiš ne možeš opisati riječima. Samo još da naglasim da mi je posebna čast i zadovoljstvo i ponosna sam što sam se pridružila grupi djece boraca. Odati sa njima, vjerujte, nosi posebne emocije. Svaki od njih je preživio Srebrenicu, izgubio nekog svog najmilijeg, ili djeda, ili brata, oca, majku, amiđu i tako dalje. I zato ponosna sam što marš mira hodam sa djecom boraca.
0: Poštovani slušatelji Radio Mosta, dužni smo da vam na samom početku našeg programa prenesemo i jednu veoma važnu obavijest i poruku koja je od posebnog značaja za bosansko-hercegovačku zajednicu u ovoj zemlji. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici oglasio se premijer Australije Anthony Albanese, poručivši da svijet mora čuvati istinu, odavati počast žrtvama i odlučno se suprotstaviti mržnji i nasilju. Australski premijer posjetio da je tokom 5 strašnih dana u julu 1995. godine više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka brutalno lišeno života, dok je još 25.000 žena, djece i starijih osoba bilo izloženo užasu prisilnog raseljavanja. Srebrenica ostaje tamna mrlja u historiji posjeratne Evrope, poručio je Albanese, posjećajući da bol genocida i danas nose generacije preživjelih i porodica žrtava. U svojoj poruci premijer Australije naglasio je da sjećanje mora biti praćeno jasnim odbacivanjem nasilja, predrasuda i mržnje, te ponovnom posvećenošću vrijednostima poštovanja i uključivosti. Posebno snažno odjekuju njegove završne riječi. Upućujemo iskreno i duboko saučešće svima koji tuguju zbog Srebrenice. Neka uspomena na one koji su vam oduzeti bude svjetlo u tami vaše tuge. Poruka australskog premijera ima poseban značaj za brojnu bosansko-hercegovačku zajednicu u Australiji, koja i ove godine širom zemlje obilježava godišnjicu genocida i čuva sjećanje na njegove žrtve. I upravo iz te poruke sjećanja, poštovanja i uključivosti

Danas je 11. juli 2026. godine. Vi slušate Radio Most Sidney. Mi govorimo bosanskim jezikom. Poštovani slušatelji, pregled vijesti iz Bosne i Hercegovine danas očekivano počinjemo Srebrenicom. 11. jula Bosna i Hercegovina i svijet obilježavaju 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. A u mezarju Memorialnog centra Srebrenica, Potočari, ove godine bit će ukopano još 10 žrtava genocida. Riječ je o žrtvama čiji su posmrtni ostaci ekshumirani u periodu od 1997. do 2022. godine. Najmlađa žrtva koja će pronaći konačni smiraj je Senad Jusić. Imao je samo 20 godina kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović koji je imao 56 godina. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice Kamenica Čančari. Među žrtvama koje će biti ukopane su i Muris Baraković, Ahmed Musić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Čerimović, Nuko Nukić, Ahmed Gušter i Asim Kunić. Iza svakog od ovih imena stoji jedan život, jedna porodica i gotovo 3 decenije čekanja. Posebno potresna ostaje činjenica da će ove godine pojedini članovi porodica konačno biti ukopani jedni uz druge. Otac pored sina, brat pored brata, Nuko Nukić bit će ukopan u svoja 4 Amižića. Neke od žrtava ekshumirane su još od 1997. godine, ali su porodice godinama čekale, nadajući se pronalasku dodatni posmrtnih ostataka svoji najmili. U Podenju identifikacionom centru u Tuzli nalazi se još 10 žrtava identificirani DNK metodom i od strane porodica, ali saglasno za njihov ukop ove godine nije data. Tu su i posmrtni ostaci 36 žrtava identificirani DNK metodom, čije porodice još nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji, bez upravo zato što je pronađen mali broj posmrtnih ostataka. Za više od 1000 žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga. U mezarju Memorialnog centra Srebrenica, Potočari, do sada je ukopano 6765 žrtava genocida, dok je još 250 žrtava prema željama porodice ukopano u mjesnim mezarima. Aktuelne pripreme za komemoraciju i ukop 10 žrtava potvrđuju i najnoviji izvještaj iz Potočara. Hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta učestvovale su i ove godine u tradicionalnom maršu mira, prolazeći putem kojim su u julu 1995. godine hiljade ljudi pokušavale pronaći spas. Više od 6300 učesnika krenulo iz Nezuka na trodnevni put duži od 100 km prema Potočarima. Učesnici su prošli jednu od najtežih dionica Zloglasnu bukvu, mjesto koje i danas posjeća na stradanje, zasjede, smrt i očaj ljudi koji su u julu 1995. pokušavali doći do slobodne teritorije. Među učesnicima Marša mira ove godine bila je i naša sugrađanka Mirela Muratović, Srebreničanka koja je u genocidu izgubila oba roditelja i čije se javljanje već imali priliku čuti u programu Radio Mosta. U Potočarima danas vlada atmosfera duboke tuge i dostojanstva. Dolina Bijeli Nišana još jednom posjeća da Potočari nisu samo mjesto boli, već i mjesto istine, pamćenja i trajne borbe protiv zaborava. Istovremeno širom Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta održavaju se komemoracije i programi posvećeni žrtvama genocida. Podsjetimo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2024. godine proglasila 11. juli Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Genocid u Srebrenici utvrđen je presudama međunarodnih sudova. U julu 1995. ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a potraga za posmrtnim ostacima mnogih žrtava traje i danas. Kada je riječ o drugim političkim vijestima iz Bosne i Hercegovine, jedna važna promjena odnosi se na funkciju visokog predstavnika. Nakon odlaska njemačkog diplomate
Kristijana Šmita dužnost vršioca visokog predstavnika preuzeo je američki diplomata Louis J. Krišok. Važno je naglasiti, nije izabran novi stalni visoki predstavnik. Krišok trenutno obavlja dužnost vršioca dužnosti, a Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira najavio je nastojanje da se dogovor o stalnom nasljedniku postigne najkasnije do 14. jula. To potvrđuje i službena stranica OHR-a, koja Kriškoka navodi kao vršioca dužnosti visokog predstavnika. Oko izbora novog visokog predstavnika postoje razlike među međunarodnim partnerima. Prema posljednjim izvještajima Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardi Landija, dok većina evropskih zemalja podržava francuskog diplomatu Renea Trokaza, zbog neslaganja još nema konačnog dogovora. Američki diplomat Louis J. Krišok tako povremeno osigurava kontinuitet rada Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Što se tiče vremenskih prilika, za subotu 11. jula u Sarajevu se očekuje promjenjivo vrijeme uz temperaturu oko 28 stepeni, a mogući su i lokalni pljuskovi i grmljavina. Za Sarajevsku regiju na snazi su i upozorenja zbog moguće grmljavine i obilnih padavina, pa se građanima preporučuje oprez posebno tokom aktivnosti na otvorenom. U istočnoj Bosni i na području Srebrenice očekuje se ljetno, ali nestabilno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. U Hercegovini ostaje toplije, dok će na sjeveru zemlje biti toplo uz mogućnost promjenjive na oblake. Dakle, pred nama je pravi ljetni dan kada govorimo o prvoj domovini, ali uz lokalnu nestabilnost, pa onima koji borave na otvorenom, savjetujemo da prate lokalna meteorološka upozorenja. Znamo da je puno naših sugrađana trenutno u Bosni i Hercegovini. Hvala vam što ste slušali Radio Most i pregled naših vijesti. Naše misle su usmjerene tamo gdje su i misli miliona ljudi u Potočare. Na Musali memorialnog centra Srebrenica Potočari Džuma Namaz predvodio je zagrebački muftija, koji je duboko emotivno i sa suzama govorio o Srebrenici i poručio da je zaborav ravan genocidu. U danima kada se ponovo izgovaraju imena ubijeni, kada porodice nakon više od tri decenije ukopavaju tek pronađene dijelove svojih najmiliji i kada bijeli nišani svjedoče umjesto onih kojima je glas oduzet, ovu poruku vrijedi čuti. Poslušajmo poruku zagrebačkog muftije iz Potoča.

Hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz Radio Most. Vaš radio, vaš glas. Danas je 11. juli 2026. godine. Preglede svijeta počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu koje ulazi u samu završnicu, ali posljednji dana pažnju ne privlače samo rezultati na terenu. Jedna od najvećih kontroverzi prvenstva izbila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao da je lično intervenirao kod predsjednika FIFA Giannija Infantina, tražeći da se preispita crveni karton američkom

reprezentativcu Polarinu Balogunu. Balogun je crveni karton dobio u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, zbog čega je prema pravilima trebao propustiti susret osmine finala protiv Belgije. Međutim, nakon Trumpove intervencije, FIFA je njegovu suspenziju stavila van snage na, kako je navedeno, probnoj osnovi i omogućila mu nastup. Odluka izazvala žestoke reakcije u nogometnom svijetu, UEFA je potez FIFA ocijenila neopravdanim i bez presedana upozoravajući da je pređena ozbiljna granica između sporta i političkog utjecaja. Trump je javno potvrdio da je razgovarao sa Infantinom i tražio reviziju odluke. A cijela priča dobila je gotovo nevjerovatan epilog, Balogun je zaigrao protiv Belgije, ali su Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina prvenstva doživjele težak poraz od 4:1 i ispale sa svjetskog prvenstva. Tako politička intervencija nije spasila američki tim, ali je otvorila mnogo ozbiljnije pitanje. Smije li predsjednik jedne države direktno uticati na disciplinske odluke FIFA? Kontraverza se tu nije završila. Šef radne grupe Bijele kuće za svjetsko prvenstvo Andrew Giuliani branio je Trumpovu intervenciju, dok kritičari upozoravaju da je cijeli slučaj nanio štetu kredibilitetu FIFA i otvorio sumnje u jednak tretman reprezentacija. Na terenu je prvenstvo sada stiglo do četvrtfinala, Francuska je savladala Maroko sa 2:0 i izborila polufinale, slijede veliki okršaj Španije i Belgije, Norveške i Engleske, te Argentine i Švicarske. Pobjednik susreta Španija-Belgija ide na Francusku, dok će drugi polufinalni par dati pobjednici preostala 2 četvrtfinala. A sa sportskih terena prelazimo na mnogo ozbiljnu sliku svijeta, koji posljednjih dana ponovo prolazi kroz izuzetno opasan period. Na Bliskom istoku obnovljen sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno prijeti širim regionalnim ratom. Američka vojska objavila je da je završila novi val napada na Iran, navodeći da je pogođeno više od 80 ciljeva. Iran je potom saopćio da je izveo napade na američku vojnu infrastrukturu u zemljama zaljeva. Situacija je dodatno dramatična jer se sve događa nakon ranijih pokušaja dogovora Vašingtona i Teherana i razgovora o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški Moreuz, jednu od najvažnijih energetskih ruta na svijetu. Obnova sukoba već povećava strah od poremećaja u snabdijevanju energentima i novog inflatornog udara. Posebno potresna vijest posljednjih dana jeste i da je Iran sahranio ubijenog vrhovnog vođu Alija Hamneja, dok su se istovremeno nastavili iranski napadi na američke ciljeve u zaljevu. U drugim riječima, ovo više nije samo diplomatska kriza, niti razmjena prijetnji, riječ je o otvoreno vojnoj eskalaciji s mogućim posljedicama daleko izvan regiona. Rat u Ukrajini također ne pokazuje znakove smirivanja. Moskva upozorava da bi mogla proširiti takozvanu sigurnost ili tampon zonu kao odgovor na sve dublje ukrajinske napade dronovima i raketama unutar Rusije. Kremlj tvrdi da američka podrška takvim udarima neće približiti mir, nego bi mogla dodatno produžiti i proširiti rat. Istovremeno, Ukrajina nastavlja napade na rusku energetsku infrastrukturu. Nakon ukrajinskog napada dronovima, jedna od važnijih ruskih rafinerija u Saratovu obustavila je preradu prema izvještajima objavljenim ove sedmice. Sjedinjene Američke Države s druge strane dodatno jačaju podršku Kijevu, uključujući korake vezane za sisteme protivzračne odbrane Patriot. Sve to pokazuje da je, usprkos povremenim govorima o pregovorima, rat i dalje u fazi ozbiljne eskalacije. Niz Gaze ne dolaze dobre vijesti, iako je raniji sporazum o prekidu vatre trebao otvoriti put stabilizaciji, nasilje nije prestalo. Hamas je početkom sedmice objavio raspuštanje svoje vlade u Gazi u pokušaju da pokrene zastali mirovni proces, ali je Izrael taj potez odbacio kao nedovoljan. Hamas i dalje odbija razoružavanje dok, kako navodi, izraelski napadi ne prestanu, a novi udari dalje odnose žrtve. Humanitarna situacija ostaje izuzetno teška, a najnoviji incidenti uključuju smrt palestinskog vozača koji je prevozio humanitarnu pomoć, što je dodatno pojačalo optužbe i zahtjeve za istragom. Kada sve saberemo, svijet u ovom trenutku istovremeno prati nekoliko veoma opasnih žarišta, obnovljeni američko-iranski rat, nastavak ruske invazije na Ukrajinu, krhku i nasilnu situaciju u Gazi,
rastuće strahove da bi lokalni sukobi mogli prerasti u mnogo šire regionalne krize. A možda upravo priča sa svjetskog prvenstva, koliko god na prvi pogled djelovala lakša od ratnih vijesti, govori nešto važno o vremenu u kojem živimo. Kada predsjednik najmoćnije države svijeta može nazvati čelnika FIFA zbog jednog crvenog kartona, a zatim se politički utjecaj nađe u središtu najvećeg sportskog događaja na planeti, granice između politike, moći i institucija postaju sve tanje. Ipak, teren je na kraju rekao svoje. Amerika je ispala, Belgija ide dalje, a pitanje ko zapravo postavlja pravila ostalo je otvoreno. Radio Most, koji se emitira svake subote sa multikulturalne radio stanice 2OOFM, mi govorimo bosanskim jezikom. Slijedi priča u fokusu iz svijeta, nova drama oko američkih izbora, samo nekoliko mjeseci uoči važnih novembarskih izbora za Kongres u Vašingtonu, raste nova politička i pravna drama oko pitanja ko zapravo kontroliše američke izbore. Predsjednik Donald Trump već mjesecima pokušava snažnije utjecati na izborna pravila, posebno kada je riječ o glasanju poštom, dokazivanju državljanstva i biračkim spiskovima. Međutim, američki ustavni sistem daje ključnu ulogu saveznim državama, dok i Kongres ima ovlasti nad federalnim izborima. Predsjednik nema slobodne ruke da jednostavno preuzme izborni proces. Sudovi su već blokirali dijelove Trumpovih pokušaja da izvršnom uredbom promijeni pravila, a najnoviji potez dodatno je podigao temperaturu. Trump je upravo uklonio članove dvostranačke Election Assistance Commission, federalne komisije koja pomaže državnim i lokalnim izbornim službenicima, certificira sisteme glasanja i ima važnu ulogu u izbornoj infrastrukturi. Nakon smjena i ostavke jedinog preostalog republikanskog člana, budućnost rada komisije sada je neizvjesna. Istovremeno Trumpova administracija vrši snažan pritisak na savezne države da dostave detaljne podatke o biračima, pozivajući se na borbu protiv navodnog nezakonitog glasanja nedržavljana. Pojedini državni zvaničnici takve zahtjeve odbijaju i upozoravaju na moguće federalno prekoračenje ovlasti, dok administracija prijeti i pravnim, pa u nekim slučajevima i krivičnim posljedicama. Kritičari zato upozoravaju da bi sukob Bijele kuće, saveznih država, sudova i izbornih institucija mogao proizvesti ozbiljnu konfuziju pred izbore. Trump i njegovi saveznici, s druge strane, tvrde da žele zaštititi integritet izbora i spriječiti nezakonito glasanje. I tako se Amerika ponovo nalazi pred pitanjem koje nadilazi jednu stranku i jednog predsjednika. Da li gledamo legitimnu borbu za sigurnije izbore ili pokušaj Bijele kuće da proširi predsjedničku kontrolu nad sistemom koji je američkim ustavom velikim dijelom povjeren saveznim državama? Odgovor na to pitanje mogao bi biti veoma važan pred novembarske izbore za Kongres, izbore koji će odlučiti odnos snaga u Vašingtonu i odrediti koliko će političkog prostora Donald Trump imati u drugoj polovini svog mandata. Vi slušate Radio Most, Sidney.

Radio Mos emitira se svake subote na frekvenciji 98,5 FM od 4 do 6 poslje podne. Možete nas također slušati i sa portala radiomos.com.au gdje možete pronaći sve propuštene emisije kao i intervjue sa našim sjajnim gostima. Poštovani slušatelji, pregled vijesti iz Australije počinjemo u Sidneju, gdje je proteklog vikenda održana godišnja konferencija Laborističke stranke Novog Južnog Velsa. Ona je održana u Sidneju, u Town Hallu, tradicionalnom mjestu ovog velikog stranačkog okupljanja. Konferencija je bila posebno važna jer je riječ o posljednjem velikom državnom skupu stranke prije narednih izbora u Novom Južnom Velsu. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns iskoristio je govor da pripremi stranku za, kako je opisao, vrlo tešku političku borbu. Poseban fokus stavio je na rast podrške stranci Van Nation i Pauline Hanson, te snažno branio multikulturalni karakter Australije. U svom govoru osvrnuo se i na proteste ispred Town Halla. Konferencija, međutim, nije prošla bez tenzija. Ispred Town Halla okupili su se propalestinski demonstranti, a unutar same konferencije dvojica muškaraca razvila su palestinsku zastavu i potom su udaljeni. Oni sada traže odgovore o načinu na koji su tretirani, dok je cijeli događaj ponovo otvorio raspravu o odnosu Labour prema Gazi, protestima i slobodi političkog izražavanja. Unutar same laborističke stranke vodile su se ozbiljne rasprave i o kontraverznim zakonima protiv protesta. Desetine lokalnih ogranaka tražile su njihovo ukidanje ili preispitivanje, a među velikim temama konferencije bili su i Palestina, Orkus, te reforma kockanja i poker aparata. Jedna od najvećih konkretnih najava konferencije odnosila se na povratak proizvodnje vozova u Novom Južnom Velsu. Vlada Chrisa Minsa najavila investiciju od 12 milijardi dolara kako bi se sljedeća generacija vozova ponovo proizvodila u regiji Hunter. Vlada tvrdi da će time obnoviti domaću industriju, stručna zanimanja i radna mjesta, a radovi na prvom tangaru vozu već su zvanično počeli. Na federalnom nivou Australci od 1. jula osjećaju niz novih promjena. Nova faza poreznih olakšica stupila je na snagu, a porezna stopa na dio prihoda između 18.201 i 45.000 dolara smanjena je sa 16% na 15%. Prema budžetskim podacima, porezni obveznici mogu dobiti do 268 dolara godišnje dodatnog smanjenja poreza u odnosu na ranije postavke. Promijenjen je i sistem plaćenog roditeljskog odsustva, paid parental leave, proširen je na puni 6 mjeseci, odnosno 26 sedmica, uz promjene povezane i sa superannuation doprinosima. Vlada istovremeno najavila dodatno ulaganja u Medicare i bolnički sistem. Za mnoge porodice to su važne promjene, posebno u trenutku kada troškovi stanovanja, hrane, energije i svakodnevnog života ostaju među najvećim brigama Australaca. A sada jedna važna zdravstvena i ekološka vijest. Australija se suočava s ozbiljnim razvojem situacije oko ptičje gripe. Danas je potvrđeno da je virus H5 pronađen kod domaće, odnosno australske morske ptice, velike čubaste čigre, što je prvi takav potvrđen slučaj kod autohtone ptice u Australiji. To je značajno jer su raniji slučajevi bili povezani sa migratornim morskim pticama, a stručnjaci upozoravaju da širenje na domaće divlje vrste predstavlja novu fazu rizika za australski životinski svijet. Za New South Wales posebno je važno da je prvi slučaj smrtonosnog H5 soja u državi već potvrđen na Mid North Coastu nakon nalaska kod ptice u blizini Hove's Nesta. Vlasti za sad navode da nema dokaza o masovnom uginuću ptica, ali se nadzor pojačava. Ova priča se sada prati na nacionalnom nivou jer su slučajevi potvrđeni ili istraživani u drugim dijelovima Australije, uključujući zapadnu i južnu Australiju. Još jedna zanimljiva vijest iz Sidneja, grad je iza sebe imao najtopliji juni otkako postoje mjerenja koja sežu do 1859. godine, što stručnjaci povezuju sa širim trendovima klimatskog zagrijavanja. Za grad koji je sada usred zime, podatak je posebno upečatljiv. I kratka vremenska prognoza. Za Sidnej nas u narednim danima očekuje promjenjiv zimski period. Prema trenutno dostupnim prognozama,
Vikend donosi mogućnost kiše i pljuskova uz dnevne temperature, uglavnom u blagom zimskom rasponu, dok će jutra i večer biti svježe. Danas trebamo računati na nestabilno vrijeme i mogućnost padavina, a zatim se tokom narednih dana očekuju izmjene sunčanih perioda i oblaka. Budući da se prognoza padavina za Sidney može brzo mijenjati, posebno pred vikend, slušalcima preporučujemo da provjere najnovija upozorenja prije dužeg boravka na otvorenom. I toliko u ovom pregledu vijesti iz Australije od političkih rasprava u Sydney Town Hallu, novih mjera koje od 1. jula utiču na kućne budžete, velikog povratka proizvodnje vozova u Novom Južnom Velsu, pa do zdravstvenih upozorenja zbog ptičje gripe i promjenjivog vremena pred nama. Kao priču u fokusu ove sedmice, kada je naša druga domovina Australija u pitanju, želimo spomenuti i Neidok Week, sedmica posvećena historiji, kulturama i dostignućama aboriđinskih naroda i naroda otočja Torres Strait. Ali Neidok Week nije samo sedmica festivala umjetnosti i kulturnih programa, njeni korijeni sežu u borbu za prava aboriđinal naroda Australije. Ono što je počelo kao pokret protiv diskriminacije i nepravde vremenom je preraslo u nacionalnu sedmicu, tokom koje Australci različitog porijekla imaju priliku da uče, slušaju, razmišljaju i odaju poštovanje najstarijim kontinuiranim živim kulturama na svijetu. Neidok Week slavi i otpornost First Nation zajednica koje su usprkos kolonizaciji, oduzimanju zemlje, razdvajanju porodica i generacijama diskriminacije sačuvale svoje kulture, jezike, znanje i snažnu vezu sa zemljom. Istovremeno ova sedmica posjeća na ogroman doprinos Aboriginal i Torres Strait naroda, savremenoj Australiji, umjetnosti, obrazovanju, sportu, zdravstvu, nauci, zaštiti okoliša, politici i životu lokalnih zajednica. I možda je upravo najvažnija poruka Neidok sedmice da on nije namijenjen samo Indigenous Australians, to je poziv svima nama. Bez obzira jesmo li rođeni u Australiji ili smo ovu zemlju kasnije izabrali za svoj dom, ova sedmica pruža priliku da slušamo, učimo i pokažemo poštovanje prema ljudima čija historija na ovom kontinentu traje desetina.

0: Наш волонтер су и лично из Сребренце, или су преживели Сребренцу, или су имали некога убиенок од шланова породце у Сребренци. А од само почетка исто желим речи да иако наше име и коријење потиче из Сребренце, мисија наше организације да приче сви жртава ширеј геноцида у Босни и Херцеговини, ispričamo kroz našu organizaciju da damo mjesto za naše komšije da podijele svoje priče, bilo tu bliže komšije oko Zvornika ili čak i dalje. Tako da mogu reći da nema nikog poreklom iz Bosne i Hercegovine kada se tiče Srebrenice da nije infektiran i da nemate neke posljedice srebreničkog genocida, neke manje, neke nažalost više, ali želimo kroz tu neku misiju da dijelimo i druge priče, da se nekako sve okupimo zajedno kroz ovu organizaciju.
1: Ovogodišnja komemoracija održana je pod temom Stories of Grief and Resilience, priče o boli, gubitku i otpornosti. Zašto ste odlučili da upravo ova iskustva budu u središtu ovogodišnjeg programa i kakvu ste poruku željeli poslati publici?
0: Tema priče o boli, gubitku i otpornosti, izabrali smo tu temu da bi i pokazali taj dug put koji su preživjeli genocido u Srebrenici i u široj Bosni i Hercegovini prešli da bi bili gdje su danas. Kroz ovu temu priznajemo i razmišljamo o dubokoj boli koju ova historija nosi, ali isto pružamo neku nadu. Ova historija može se činiti toliko mračnom i teškom da je to teško podnijeti, posebno našim mlađim generacijama, fokusirajući se i na našu otpornost tokom cijelog ovog perioda. Pokušavamo pružiti nadu da možemo rasti iz ove boli i pojedinačno i kao kolektiva neka. Kao što nam je rekla naša govornica doktorica Selma Musić, ova tuga i otpornost nisu odvojene stvari. One stoje skupa jedno uz drugo.
1: Baš tako veoma lijepo rečeno i mudro. Razgovaramo nekoliko dana nakon događaja u Kensington Town Hallu. Kada danas saberete utiske, kako je protekla komemoracija i koji trenutak svjedočenje ili susret je na vas lično ostavio najsnažniji utisak?
0: Najjači utisak su ostavili oni koji su prvi put došli na ovakvu komemoraciju. Ljudi koji nikad ili nisu bili pozvani ili radi bilo neki drugi razloga nisu dolazili. Mnogi su posle svega počeli ispitivati neke stvari kao ono, jel stvarno to bilo ovako ili jel, znači čistaju posre i gledaju galeriju i hoće više da znaju, to su najviše da kažem Australci. Za mnogo je bio prvi put da su svjedočili našoj priči, bilo je duboko emotivno i sada nose tu priču da podijeli šire poruke o Srebrenici, a isto tako mi je jako drago vidjeti naše majke nene preživljale zajedno, kako im ovo daje kao neku nadu, neku podršku, da su njihove priče važne i da ćemo ih sačuvati, da nećemo dozvoliti da žrtve, uključujući i njih koje su izgubile sve, neće biti zaboravljene.
1: Program je povezao svjedočenja preživjelih, razmišljanja stručnjaka za traumu i iskustva ljudi koji su posjetili Srebrenicu. Koliko je bilo važno spojiti te različite perspektive i šta se željeli da publika iz njih razumije i ponese sa sobom?
0: Probali smo ovu godinu da prinesemo neke ljude da pričaju koji do sad nisu nikad pričali. Svaki godin je doprinio nešto unikantno. Često smo čuli svjedočanstva preživljelih i obećavamo da ćemo uvijek to držati kao nešto centralno u našoj organizaciji, da će uvijek imati preživjeli glas kod nas. Ove godine za priču preživjeli u našem programu zaista smo želeli čuti od neka koji je bio dijete i pozvali smo Mirsadu Alemić iz Sidnija da govori. Veoma smo zahvalni što nam je se pridružila. Čuli smo bolnu poeziju od djevojčice Leli Kojić, čija je majka preživjela Srebrenicu i kroz to nam je pokazuje nam kako i naše mlađe generacije mogu imati jake korijenje u

0: moj prič i da to dalje nosi. Časni Julian Hill govorio o svojoj prošlogodišnjoj posjeti u memorialnom centru u Srebrenici i uticaj koji je na njega ostao posle toga. Bio sa nam ambasador Kemal Muftić, govorio je što u vezi važnosti ovog dana za našu zajednicu, Amela Demi, koja već 15 godina radi sa udruženjem preživeli genocid u Srebrenici u Melbourneu, je također pričala i čuli smo prvi put priču doktorce Selme Musić, njenu priču kako je joj otac ubijen kod Bijelog potoka i kako još nikad nije pronađen. Njen govor je ostavio trajni utisak na sve, a posebno na one koji su prvi put dolazile na komemoraciju. Na kraju smo čuli od Sane Klančević, koja je zajedno sa ostalim članovima naše organizacije prošle godine posjetila Srebrenicu i skupa su si prešli Marš mira 2025. godine. I tu nam ona je isto ostala neki njeno emotivno razmišljanje o trajnom uticaju koje je imalo na nju i kako je to povezalo nju sa njenim rahmetli dedom. Bilo je baš jako emotivno kao mlada cura da nam pred svima to priča i nekako pokaže nam kako se ona veže uz tu priču, nema veze što ona nije rođena, na primjer, u Bosni i Hercegovini. Znači, svaki govornik je donio neku drugačiju priču, ali sve su opet nekako povezane i da posle svega ostanemo, svi imamo neku želju da ove priče nastave dalje, tako da smo zahvalni svima što su bili sa nama taj dan.
1: Da, radi se zaista o jednom svojevitom i smislenom programu. Vi ste ovom komemoracijom otvorili i pitanje dugoročnih posljedica genocida. Koliko je važno govoriti o životima koji su morali biti nastavljeni nakon nezamislivih gubitaka, ali i o traumama koje mogu ostaviti trag na djeci i narednim generacijama?
0: Srebrenica je lekcija da genocid nije samostalni jedan događaj. Zato naučnici i uči o Srebrenici, zato i dalje govorimo o Srebrenici, govorimo o tome što je se dogodilo prije genocida, za vrijeme genocida i posle genocida. Doktorica Selma Musić je nam nešto rekla, zaista duboko što je ostalo uz mene. Ona je nam rekla, teret oporavka je uvijek pao na nas, na ljude koji su preživjeli, ne na sisteme koji su nas iznevjerili ili na ljude koji su ovo nama učinili. Jer baš kao što je genocid bio krajni rezultat godina rasta, mržnje, sprečavanje budućih zločina je suprotno toga. Mi moramo sad sjemene ljubavi i obrazovanja sad započeti da bi dozvoli da to toliko naraste da više nema mjesta za tu mržnju. E to je ta lekcija od Srebrenice koju želimo da naše buduće generacije nose sa sobom.
1: Da, kakva sjajna i uzvišena lekcija. Udruženje djeluje u Melbourneu, ali bosansko-hercegovačka zajednica živi širom Australije. Postoje li planovi Senada za povezivanje sa zajednicama i organizacijama u Sidneju, Adelaidu, Brisbaneu, Perthu i drugim gradovima, kako bi vaš rad i projekat dobili širi australski prostor?
0: Zapravo smo se registrovali kao organizacija koja pokriva cijelu Australiju da bi mogli imati te neke... da radimo zajedno, na primjer, sa vašom organizacijom u Sidneju, već smo pozvali korake da postavimo vezu sa zajednicom u Sidneju pozivajući govornika i radimo na tim sa drugim gradovima da se čujemo i da radimo svi skupa. Imamo snažne odnose sa Memorialnim centrom u Srebrenici, njihovim direktorom Emirom Suljagiću, isto tako sa Muzejom ratnog djetinjstva i njihovim direktorom Jasnikom Halilovićem. Izgradili smo odnose sa medijama i u Bosni i Hercegovini, tako i u Australiji. Radimo na tim da što više negujemo te konekcije i da nekako kroz ovu organizaciju svi se malo više skupimo. Da nema prepreka zato što smo neka druga zajednica ili neka druga džamija ili neki drugi grad, da smo svi kao jedno kad je u pitanju naša šira priča genocida u Bosni i Hercegovini, a da nam je Srebrenica kao neki temelj toga, da kroz ovo svi možemo podijeliti svoju priču, da se nekako kolektivno kroz to se skupimo.
1: Da. Posebno snažno odjekuje poruka, nekako mi je sve vezano za vaše odgovore. Never again starts with us, nikada više počinje od nas. Šta ta poruka znači za vaše udruženje i kakvu odgovornost stavlja pred nove generacije koje nisu doživjele rat i genocid?
0: Poruka nikad više počne s nama je kao eto neki temelj naše organizacije, znači kao prvo odavanje počasti žrtvama, šireći njihove priče i obrazovanje budućih generacija. Ukratko, ova poruka podržava svetu i eto, kroz to smo se odlučili da se držimo te poruke, pošto nam nekako tu gleda nam i historiju tu, a i gledamo nekako naprijed. Znači, mi kao to sad, jesda smo tu već godinama i naše majke i generacije prije nas, su se držali toga, ali mi kao da sad to nosimo dalje naprijed.
1: I za kraj, šta slijedi nakon ove komemoracije? Kakvi su naredni planovi udruženja Children of Srebrenica i na koji način ljudi širom Australije mogu podržavati vaš rad, povezati se s vama ili se uključiti u buduće aktivnosti?
0: Petru, nakon ove komemoracije malo nas je ohrabrilo da nasamo graditi kapacitet u našoj organizaciji. Naši plana kao prvo su da ojačamo našu memorialnu galeriju kroz skupljene više i više objekata i šire ne samo u Srebrenicu, nego i dalje kao naše komšije. Da saradnja sa institucijama kroz druge gradove Melbourna, a tako i su institucije koje su u inostranstvu, koje imaju istu želju kao mi kad je u pitanju Srebrenica, da ojačamo kao kolektiva ovdje i kao organizacija, a da sa tim podignemo i našu cijelu zajednicu u Australiji koja je efektirana ovim genocidom, što mislim, kao što sam rekla, nema nikog iz Bosne i Hercegovine da nema neke posljedice od genocida u Srebrenici i široj Bosni i Hercegovini.
1: Da, baš tako, to je naša kolektivna bol. Senada, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Mosta u Sidneju. Hvala vam i na radu kojim se čuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici, ali i otvara prostor za priče o onima koji su, noseći ogromne gubitke i traume, nastavili graditi svoje živote, porodice i budućnost. Jer sjećanje nije samo pogled u prošlost, ono je odgovornost prema sadašnjosti i generacijama koje dolaze. I možda upravo zato poruka ovogodišnje komemoracije nosi posebnu snagu. Nikada više počinje od nas. Hvala vam se, Nada, i želim vam mnogo uspjeha u budućem radu udruženja Djeca Srebrenice.
0: Hvala, draga Majda, topli pozdrav vašim slušalcima i hvala vam na vašem vremenu i što nas podržavate.

Bosansko-Hercegovačka zajednica u Sivneju dostojanstveno obilježava 31. godišnicu genocida u Srebrenici kroz niz komemorativne aktivnosti posvećeni žrtvama istini i kulturi sjećanja. Nakon komemoracije u parlamentu 23. juna u organizaciji konzulata Bosne i Hercegovine u Sidneju, nastavljamo u organizaciji Islamske zajednice Sidnej, a u saradnji sa bosansko-hercegovačkim organizacijama u Novom Južnom Velsu, program obilježavanja započeo je centralnim vjerskim programom u smislu džami, gdje je odata počast nevino ubijenim žrtvama genocida. Danas 11. jula u prostorijama Australsko-Bosansko-Hercegovačkog kulturnog udruženja u Lepingtonu u Bosanskom kulturnom centru zastave su spuštene na pola koplja uz prigodan program i polaganje cvijeća u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. A program obilježavanja nastavlja se i večeras. U 7 sati navečer u Bosanskom kulturnom centru u Lepingtonu biće održana komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Pozivamo članove naše zajednice, prijatelje Bosne i Hercegovine i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom odaju počast žrtvama i zajedno sa njihovim porodicama čuvaju istinu i kulturu sjećanja. Obilježavanje se nastavlja i sutra u nedjelju 12. jula tradicionalnim maršem mira Sidneja. Okupljanje učesnika je u 10 sati i 30 minuta ujutro u Hyde Park Northu kod Archibald Fontane. U 11 sati počinje uvodni program i obraćanja, nakon čega slijedi mirna šetnja kroz centar Sidneja, rutom Hyde Park North, Macquarie Street, Bend Street, Loftus Street do Customs House Four Courta na Circular Quay. I ove godine poziv je upućen svim članovima naše zajednice, prijateljima Bosne i Hercegovine i svim ljudima dobre volje da svojim prisustvom odamo počast žrtvama genocida u Srebrenici i pošaljemo jasnu poruku. Da se ne zaboravi i nikada ne ponovi, Srebrenica 11. juli 1995. Pokrovitelj aktivnosti je Islamska zajednica u saradnji sa bosansko-hercegovačkim organizacijama u Novom

0: Dragi slušatelji Radio Mosta, u danima kada se sa posebnim pijetetom prisjećamo žrtava genocida u Srebrenici, govorimo i o važnosti svjedočenja, pamćenja i prenošenja istine generacijama koje dolaze, moja današnja gošća je gospođa Mina Brkić, autorica knjige Zeleni otkosi. Dijela koje kroz snažne i iskrene zapise govori o boli, sjećanju, dostojanstvu i trajnoj obavezi da se istina o Srebrenici čuva od zaborava. Knjiga Zeleni otkosi nedavno je predstavljena u organizaciji Udruženja Bosni u Amanet, a danas imamo priliku čuti priču izravno od njene autorice. Draga Mino, dobro nam došli u program Radija Most Sidney i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušatelje u Australiji.
1: Hvala vama na pozivu, čast mi biti gošća u vašoj emisiji.
0: Za početak, voljela bih da vas naši slušatelji malo bolje upoznaju ko je Mina Brkić i koliko je vaš životni put povezan sa Srebrenicom.
1: Srebrenica ostavila neizbrisiv trag u mom životu, znači imala sam 16 godina kad se desio genocid u Srebrenici. Gledala sam na sve to više nekako dječjim očima i trebalo mi je dugo, dugo vremena zapravo da shvatim šta nam se desilo i da počnem pisati o Srebrenici. Dakle, zbirka pjesama Zeleni otkosi je pisana na temu Srebrenici iz potrebe da se ne prešuti kao još jedan dokaz doista da se desio genocid u Srebrenici. Kao što rekao, imala sam 16 godina i a zbirka pjesama Zeleni otkosi nastale tek nakon 20 godina, znači poslije genocida u Srebrenici.
0: I ona nosi veoma upečatljiv naslov Zeleni otkosi. Šta taj naslov znači i kakvu simboliku nosi?
1: Pa tu je naslov, znači, posvećen stradanju, znači, mladih, prije svega mladih. Dosta je dječaka i omladini izginula u Srebrenici i to je, znači, u stvari kao i što svi znaju, jedna masovna, jedan dan, u jednom danu kada je poginuo toliko osoba da je i tako, znači, u pitanju je mladost, znači, tako da i posvetila sam znači pjesmu tim mladićima, to je omladina, a i širi svima koji su se radili genocid Srebrenici.
0: Dakle, Zeleni otkosi su mlade nevine žrtve, pretpostavljam.
1: Da, tako je.
0: I kako se rodila potreba da napišete ovu knjigu, evo pomalo se nam već rekli na samom početku, da li je postojao jedan trenutak kada se osjetili da ono što nosite u sebi jednostavno mora biti zapisano?
1: Tako je, znači, opet, ja sam već rekla, znači, nastala je iz potrebe da se ne prešuti, da je se doista desio genocid u Srebrenici, a s druge strane, ja se iskreno nadam da izrastaju neke nove generacije, znači, koje će doprinositi ujedinjenju, znači, i zajedništvu BiH, svi oni koji ne radi to, tako, znači, ne radi ujedinjenju BiH, oni nemaju ni vlastiti budućnosti, znači, prije sveka poruka zbirke Zeleni otkosi je da ni naše, ni tuđe zlo, ni za koga, ni recimo pjesme neki kao što su Komi to trebaju ratovi. Znači, poslala sam poruku da svim budućim generacijama da ni naše, ni tuđe zlo, ni za koga nije. A postoji također i druge pjesme, recimo, u kojima sam poručila da osunčane propanke nadpisuju za klance, da zeleni obronci ne ovinčuje mladost i cvjetna polja ne daju pod otkose. I da se Srebrenica više nikada i nigdje ne ponovi.
0: Koliko je u knjizi vašeg ličnog iskustva, vaših uspomena i priča ljudi koje ste poznavali i koliko je bilo teško ponovo prolaziti kroz određene događaje dok ste pisali?
1: Pa Pa kao što sam već rekla, jedan od najtežih puta u mom životu je taj put, znači Potočari Tuzla. Izgubila sam dosta, znači, dragih lica, osoba, prijatelja, rodine iz porodice, znači izgubila sam oca i sve te pjesme na neki način su posvećene nekome od tih osoba. I opet kažem, 20 godina mi je trebalo da shvatim šta nam se desilo i da počnem pisati o tome. I kada sam ja u kratkom vremenu sam završila tu zbirku i bilo mi je lakše, zaista osjetila sam jedno veliko olakšanje.
0: Dakle, to je bio i jedan vid terapije, kako mnogi kažu da pisanje jeste.
1: Da, svoj vapaj koji sam eto nekako uspjela izraziti kroz poeziju.
0: Srebrenica se često spominje kroz broj 8372 i tako dalje, ali iza svakog broja bilo je ime, lice, porodica, nečiji otac, sin, brat, suprug. Koliko vam je bilo važno da kroz književnost vratite upravo tu ljudsku dimenziju priče o Srebrenici?
1: Pa svi ti ljudski životi su, znači, isto vrijedni, to je, kako da kažem, to je nevjerovatno za jedan dan da se desi takav zločin i da toliko ljudi, znači, da toliko ljudi strada u jednom danu, i to doista nosi jednu veliku težinu. Znači, prošlo je već 30 godina od genocida u Srebrenici i danas trebamo i moramo govoriti o tome da se ne zaboravi.
0: Da. U vašoj knjizi, koliko sam mogla razumjeti iz predstavljanja dijela, voljela bih je svakako i pročitati, baš me privukao naslov, snažno se prepliču bol, dostojanstvo i ljubav prema istini. Kako ste pronalazili ravnotežu između lične emocije i potrebe da ostavite svjedočanstvo?
1: Pa vidite, najveće tuge su one koje traju u tišini, u bezglasju. Znači, u jednom trenutku sam se pitala šta ako preživim. Kao što već rekao, prošlo je već 30 godina od genocida Srebrenici i Bogu hvala, svako jutro kad ustanem zahvalim se, kažem, preživjela sam, a nisam postala zvijer. Jer svaki život na ovoj zemlji je jedna misija za sebe i najjači čin te misije i u najtežim trenucima, znači, je biti i je moguće biti i ostati. To je majke Srebrenice su to najbolje, znači, pokazala. Do posljednjih koraka svaka na svoj način je odbalovala SOE i pokazali su cijelom svijetu da se i u najtežim mogućim trenucima može biti i ostati čovjek.
0: Baš tako, 31 godinu nakon genocida suočavamo se i dalje sa negiranjem i pokušajima prekrajanja historije. Kakvu ulogu, po vašem mišljenju, danas imaju knjige poput vaše u borbi za istinu i kulturu sjećanja?
1: Pa, naravno, i to je još jedan od velikih razloga, znači, s jedne strane da ostane istina, svjedočanstvo, da je se doista desio genocid u Srebrenici, a s druge strane, znači, mi pjesnici, pisci smo uvijek ljudi mirotvorci i uvijek iza svakih ratova pretežno šaljemo poruke, znači svjedočenja, da se ne zaboravi, šaljemo poruke da se zlo ne ponovi. I to je ta istina i nas pjesnika, književnika poslije svih ratova.
0: I sad bih vas pitala nešto vezano za nove generacije. Mnogi mladi Bosanci i Hercegovci u Australiji rođeni su daleko od domovine i Srebrenicu poznaju kroz priče roditelja, školu, komemoracije i knjige. Mi ovdje u Sidneju, Mino, imamo puno ljudi koji su porijeklom iz Srebrenice. Šta biste željeli da upravo oni razumiju i ponesu iz vaše knjige?
1: Pa opet kažem da se pamti, da se ne zaboravi, da se čuva ta, kako da kažem, sjećanje sjećanje, na, sjećanje znači na Srebrenicu, a s druge strane, znači moja poruka zbirke pjesama Zeleni otkos je da ni naše, ni tuđe zlo, ni za koga nije. To poručujem svim budućim i mladim generacijama.
0: Nedavno je održana promocija knjige u organizaciji udruženja Bosni u Amanet. Kako ste vi doživjeli taj susret s publikom i šta vam je posebno ostalo u srcu nakon promocije i da upitam da li je ovo vaša prva knjiga?
1: To je Zeleni otkos, jeste, to je moja prva zbirka poezije koju sam pisala, naravno na temu Srebrenice. Ono što posebno me gani svaki put i na svakoj promaci i u svakom gradu, što su ljudi jako emotivno doživi i propratiti moje promocije, da što imam veliku podršku i od književnika i od publike, to su osjećanje i to svaki put iznova, znači osjeti se ta emocija, osjeti se ta emocija, poštovanje, dostojanstvo prema žrtvama genocida i sremenica i nakon 30 godina genocida.
0: I u kojim se sve gradovima Bosne i Hercegovine predstavili vašu knjigu Zeleni otkos do sada?
1: Bilo je to, znači Sarajevo, Živinice, Lukavac, Banovići, Tešanj, eto, sad trenutno se mogu sjetiti tih gradova, a i postoje ta, recimo, i poetska druženje gdje se okupljamo mi Srebreničani, hvala Bogu, ima nas dosta što pišemo na tu temu i često sa tim okupljanjima organizujemo večeri poezije gdje se prisjetimo Srebrenici i obilježimo taj događaj.
0: Baš vam hvala na ovoj informaciji. Da li odete u Srebrenicu? Kako doživljavate sve to? Sada.
1: Odim tamo čisto sa mužem, gdje su odim obiđimo. Ta mjesto gdje sam rođena, ostalo je nekoliko ljudi, staraca, tako da ih obilazimo, odlazimo tamo i naravno svaki put ti susreti su jako i nostalgični i teški. Bože moj, kako je, tako je.
0: Tako je, vama hvala na vašoj hrabrosti. Za kraj, da li biste nam možda pročitali nešto iz vaše zbirke pjesama i neka to bude poruka našim slušateljima ovdje u Australiji, posebno mladima koji će jednog dana preuzeti odgovornost čuvanja sjećanja?
1: Hvala. Neka to bude pjesma, znači pokošena mladost. Pod golim nebom med zelenim otkosima ostaje jedan buket onako, napola otvorenih latica, ne iscvjeta. Ni prve jutarnje zrake, niti kapi rosni livadiga ne okripiše. I utonu tako uz purpur predečerja, u široku postelju, što se sa srebrenim obronkom spaja, osta na njoj jedna mladost pokošena.
0: Nino, da ne propustim, a da vas ne upitam, kako možemo doći do knjige, kako možemo nabaviti vašu knjigu, evo mi ovdje iz Sidneja, recimo iz Australije?
1: Ja pretežno pošaljem nekome od prijatelja ili poštom ili bilo kako, uglavnom dogovorimo se uvijek na neki način. Zeleni otkosi, znači pretežno dosta sam tih zbirki recimo na tim promocijama poklonim pretežno bibliotekama i mjestima gdje će se čitati. Mm-hmm. Što se tiče inostranstva, šaljem po prijateljima, poštom i na bilo koji način, eto, samo da što više bude rasprostranjeno i da se čita.
0: Pa evo, Radio Most će uzeti sebi za obavezu da sve zainteresirane čitatelje buduće spoji sa vama. Imaćemo vaš kontakt. Draga Mino, hvala vam na ovom razgovoru, na hrabrosti da pišete i na tome što riječima čuvate ono što nikada ne smije biti prepušteno zaboravu. Dragi slušatelji, razgovarali smo sa Minom Brkić, autoricom knjige Zeleni otkosi, knjige koja nas posjeća da kultura sjećanja nije samo pogled u prošlost, nego i odgovornost prema budućnosti. Hvala, Mino.
1: Hvala vama.

Dragi moji, polako privodimo kraju još jedno izdanje emisije Radio Most Sydney. Današnja emisija na ovaj 11. juli bila je prije svega posvećena Srebrenici, žrtvama genocida, njihovim porodicama preživjelima, ali i našoj zajedničkoj obavezi da čuvamo istinu i njegujemo kulturu sjećanja. Danas smo govorili o onima kojih više nema, ali i slušali glasove onih koji pamte, svjedoče, pišu i ne dopuštaju zaboravu da prekrije istinu. Hvala našim današnjim gošćama Mini Brkić, Srebreničanki i autorici zbirke Zeleni otkosi. Senadi Suljagić iz Melburna jedno je od osnivačica udruženja Djeca Srebrenice, te Sari Bedak iz Starca. Hvala i Mireli Muratović, našoj sugrađanki i Srebreničanki, koja nam se javila sa Marša Mira i podijelila s nama riječi koje imaju posebnu težinu. Posjećamo vas još jednom na večerašnju komemoraciju u Bosanskom kulturnom centru u Lepingtonu sa početkom u 7 sati, kao i na sutrašnji Marš Mira u Sidneju uz okupljanje u 10 sati i 30 minuta u Hyde Park Northu kod Archibald Fontane. Dragi slušatelji, hvala vam što ste i danas bili uz Radio Most Sydney. Od vas se oprašta vaša urednica i voditeljica Maida Vugdalić sa kolegom Širazom Biščevićem. A ovu emisiju nećemo završiti našim riječima. Završit ćemo je stihovima žene koja je Srebrenicu ponijela sa sobom u sjećanju, u boli i u poeziji. Naše današnje gošće Mine Brkić, pjesmom po kojoj je naslovljena i njena zbirka Zeleni otkosi. Kad vojnici napustiše grad, svati da povratka nema i jedini strah koji osjeti vidje u očima vojnika. Ostaše izlegla polja pšenice i otkosi zeleni, krenu smo negdje za golim životom. Valjalo je glavu spasiti. I danas, pred gustom šikarom, kad sklopim oči, ispred mene su zeleni otkosi. O, zašto uzeše tolike živote, kad otkosi im nisu trebali? Da se ne zaboravi, da se nikada i nikome ne ponovi, Srebrenica, 11. juli, 1900.

0: Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Radio Hrvatske zajednice u produkciji Crow 2000 Media na valovima 98,5 FM. U večerašnjoj emisiji donosimo najnovije vijesti iz Hrvatske, Australije i naše hrvatske zajednice, nastavljamo i s našim posebnim osvrtom na svjetsko prvenstvo. Prisjetit ćemo se bolnog i srceparajućeg poraza Hrvatske od Portugala, kojem je završio put vatrenih na ovogodišnjem prvenstvu. Ali i osvrnuti ćemo se na najnoviju veliku vijest da Zlatko Dalić više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Prisjetit ćemo se njegovih velikih uspjeha i nevjerojatnog razdoblja koje je obilježilo jednu od najuspješnijih era hrvatskog nogometa. I tijekom večeri očekuje vas i nova duhovna misa, mnogo najboljih hrvatskih glazbenih favorita, te potpuno novi nastavak popularne emisije The Adam and Ante Show. Posebno zahvaljujemo našim cijenjenim sponzorima, hrvatskom klubu King Tomislav, Kralj Tomislav, here at Edenza Park, Blessed Funerals i Kardinal Stepinac Village, čija podrška pomaže da hrvatski glas, glazba, kultura i zajednica i dalje imaju svoje mjesto u australskom, dakle, sidnejskom eteru. Stoga se udobno smjestite, pojačajte radio i ostanite uz nas sljedeća dva sata. Ovo je Radio Hrvatske zajednice u produkciji Crow 2000 Media na 98,5 FM. And just for our English listeners, our English preferred listeners, I wish you all a very good evening. Welcome to another edition of Croatian Community Radio, hosted by Crow 2000 on 98.5 FM. On tonight's program, as you may have gleaned, we'll bring you all the latest news from Croatia, but we will be focusing, of course, on our World Cup coverage, an update on the tournament. We'll reflect on our heartbreaking loss to Portugal, and also look at the new news, the most recent news that Zlatko Dalic will no longer continue as coach of the Croatian national team. There'll be a short little edit reflecting on his time at the helm of Croatian football. Throughout the evening, we'll also feature our latest Duhovna Misa, plenty of the very best Croatian music, and of course, a brand new installment of the Adam and Ante show. We proudly acknowledge and thank our valued sponsors, the Croatian club, King Tomislav, Blessed Funerals, and Kardinal Stepinac Village. Their continued support helps to ensure that the Croatian language, music, culture, and community remain strong on Sydney's radio. So, wherever you are, sit back, relax, and enjoy the next 2 hours with us. This is Croatian Community Radio, produced by Crow 2000, right here on 98.5 FM.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. blessed funerals, obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje, onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. U Ankari je drugi završni dan godišnjeg okupljanja NATO-a. Čelnici zemalja članica u ovim su trenucima na središnjem sastanku na kojem će se svatko moći obratiti i očekuje se donošenje zajedničke deklaracije. U središtu je pozornosti američki predsjednik Donald Trump, koji je jutros rekao da je primirje s Iranom završeno, a nastavio je kritizirati NATO. U Ankari se prati Vibor Vlajnić. Vibore, hoće li Trumpove poruke sada poremetiti sastanak?
1: Pa Trump bi mogao izazvati potpunu pomutnju na sastanku koji je Mark Rutte pažljivo osmislio kako bi se izbjegli bilo kakvi problemi i nesporazumi. I jutro je zaista počelo uz vrlo odmjerene i pomirljive izjave ostalih lidera, ali onda je došao Donald Trump i sve je to palo u vodu. Primjerice, on je rekao kako ništa od primirja s Iranom. Najoštrije do sada je opisivao iransko vodstvo, ali nije štedio ni saveznike. On je Španjolsku nazvao užasnim partnerom, rekao je da se ponaša grozno, da je nepouzdana zato što Španjolska ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja 5% BDP-a za obranu. I Donald Trump je onda, dok je razgovarao s Markom Rutteom, pred novinarima naredio svojem ministru financija da prekine svu trgovinu sa Španjolskom i rekao kako očekuje da Španjolska dođe moliti SAD da je primi natrag. Međutim, Donald Trump je ponovno otvorio i temu Grenlanda, koja je vrlo problematična za SAD, kako je on to rekao, i naravno da će to stvoriti ponovno i napetosti u odnosima s Danskom. Uzalud je Mark Rutte pokušavao ublažiti sve što je Donald Trump govorio i pokazati kako svi ti problemi među saveznicima i nisu toliko veliki, jer već se počelo nagađati kako bi zbog Trumpa sljedeći sastanak NATO-a, koji je predviđen sljedeće godine da se održava u Tirani, taj sastanak je moguće da se otkaže kako ne bi bilo novih problema između Donalda Trumpa i ostalih saveznika.
2: Za mene je primirje s Iranom završeno. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ, oni su bolesni, vode ih bolesni ljudi. Zlobni su, nasilni, i ako imaju nuklearno oružje, iskoristit će ga. Naši pregovarači žele nastaviti razgovore. To su dobri ljudi, ali smatram da je to samo gubljenje vremena jer imamo posla s lažljivcima. Dogovorili smo se, postigli sporazum da neće imati nuklearno oružje, a oni izađu pred novinare i kažu da o tome nisu ni razgovarali. Nešto s njima nije u redu, oni su ludi. Za mene je primirje završeno. Napadi na Iran bili su nužni, jer kad je na snazi prekid vatre, a Iran ga zapravo krši, vidjeli smo što se jučer dogodilo s napadima na brodove. Smatram da je od presudne važnosti da SAD odlučno reagira. Očekujem da će saveznici danas raspravljati o Iranu, da će ponovno potvrditi kako Iran nikada, ni pod kojim uvjetima, ne smije doći u posjed nuklearnih kapaciteta, te da je načelo slobodne plovidbe, dakle ponovno potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključan uvjet za sve saveznike.
0: Trumpova objava o prekidu primirja stigla je nakon nove serije žestokih međusobnih napada Irana i SAD-a. Američka vojska jutros je pokrenula val udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Prethodili su tomu iranski napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu. Njima su, tvrde Iranci, uzvratili na američke napade na desetke plovila u blizini Hormuškog tisnaca, koji su pak bili potaknuti napadima Iranaca na tankere u Hormuzu.
3: Islamska revolucionarna garda objavila je da je u svom odgovoru na američku agresiju projektilima i bespilotnim letjelicama pogodila 85 ključnih američkih vojnih objekata na području djelovanja američke pete flote u Bahreinu te u zrakoplovnoj bazi u Kuvajtu. Agresivni američki režim ponovno je pokazao svoju naviku kršenja sporazuma te je u panici pokušao zasjeniti povijesni događaj zračnim udarima na obalne baze i civilna postrojenja.
0: Rano jutros nekoliko eksplozija potreslo je ukrajinski glavni grad Kijev. Jedna je osoba poginula, a ima i ozlijeđenih. Ukrajina je u posljednje vrijeme pojačala napade na ruski teritorij i nanijela snažan udarac naftnom sektoru te zemlje. Samo u posljednja tri dana pogodili su čak 19 tankera. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je u Ankari na NATO-vu samitu pozvao saveznike da njegovoj zemlji osiguraju više opreme za protuzračnu obranu. Thank you. stigli su turistički podaci za prvih 6 mjeseci ove godine. Hrvatska imala gotovo identičan broj dolazaka i noćenja kao i prošle godine u to vrijeme, 7 milijuna 600.000 dolazaka i 25,5 milijuna noćenja. No rezultati za lipanj bili su loši u odnosu na isti mjesec 2025. Stiglo je 3 milijuna 200.000 turista manje, što je pad od 7%, te je ostvareno 15 milijuna 400.000 noćenja, što je pad od 6%. Rezultate su predstavili resorni ministar i direktor HTZ-a koji su istaknuli da je ovo iznimno teška godina zbog geopolitičke situacije i da su zadovoljni postignutim rezultatima, no da će se u srpnju i kolovozu vidjeti pravo stanje ove turističke sezone.
4: Nažalost, ova godina nije, ona je specifična po mnogo čemu, ona nije standardna, nije normalna i mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koje nam ne idu u prilog. Ja vjerujem da kad odradimo cijelu turističku godinu, kad usporedimo naše turističke rezultate sa našim direktnim konkurentima, mi ćemo vjerojatno svi biti negdje otprilike imati slična kretanja. A naravno, ja bih volio i da tu pokažemo da mi kao zemlja da smo ipak možda malo bolje od prosjeka ili da smo malo bolje reagirali.
1: Prvih 6 mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno i trendovima putovanja. I mi smo očekivali da će lipanj ove godine zbog rasporeda biti nešto lošiji od prošlogodišnjeg. Treba istaknuti primjerice da sa njemačkog tržišta je ove godine dio dolazaka bio u petom, dio u šestom mjesecu jer su tako padali i blagdani njihovi školski praznici, što je različito u odnosu na prošlu godinu.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Vlada želi aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte i investicije. U idućih 9 godina planira aktivirati 60% svih strateških nekretnina. Dok vladajuća većina strategiju podržava, oporbeni zastupnici u njoj vide nedostatke.
5: Mene je ova strategija malo iznenadila, pogotovo poznavajući vaš rad proteklih mjeseci. Ona izgleda kao da je nastala potpuno odvojeno od stambene politike, odnosno od strategije priuštivog stanovanja.
6: Nakon ove strategije ide godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama koji je pripremljen, čeka da ga se donese u Saboru kako bi mogao ići na vladu i kojim ćemo godišnjim planom vrlo detaljno utvrditi što i na koji način planiramo.
7: Hrvatska nema viziju da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
8: Čuli smo i kolegu iz Možemo. Stalno govori o priuštivom stanovanju. 5 godina su u Zagrebu, nisam zabilježio u medijama da su napravili jedan jedini stan koji bi mogli dati mladim obiteljima.
9: Danas raspravljamo o tome hoće li državna imovina biti na korist građanima ili samo podobnima. I baš na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
6: U tom smislu je utvrđena naknada koja je prihvatljiva i za državni proračun, a i za trgovačke kuće kako bi se potaklo da mogu ući u novi investicijski ciklus.
0: Državni inspektorat jučer je zatvorio 3 velika gradilišta u Zagrebu i to na nekim od najvažnijih prometnica na križanju Vukovarske i Savske te u Vukovarskoj i Zvonimirovoj ulici. Iz grada su najavili brzu reakciju i uklanjanje nepravilnosti, no inspektorat je poručio kako inspekcijski nadzor nije završen. Sve prati Kristina Jozić. Kristina, jesu li riješeni svi problemi, jesu li gradilišta otvorena?
10: Gradilišta nije otvorena, niti ovog gdje se mi trenutno nalazimo na križanju Savske ulice i ulice grada Vukovara, ali nijedno od ta tri koja si spomenuo nisu još uvijek otvorena. Naime, inspektorat ih je zatvorio jučer zbog toga što nije postojala zaštitna ograda koja bi sprječavala prolaznike da prolaze kroz gradilište. Mi smo od jutra ovdje zatekli radnike, ali isto tako u Zvonimirovoj ulici. Iako gradilište još uvijek službeno ne može biti otvoreno, pretpostavlja se da rade upravo na otklanjanju tih smetnji, odnosno na postavljanju svih materijala koji su potrebni i ne zna se kad će biti otvoreno, no neće sigurno dok se ne obavi kontrolni inspekcijski nadzor. Kad će to biti, zgrada su poručili možda već danas, možda sutra, još uvijek se ne zna. Tako da za sada sve je zatvoreno. Što se tiče prometa, stvaraju se neke manje gužve, ipak sreće u tome da je ljeto, nema prometa kao kroz cijelu godinu, no ipak vozači se trebaju pripremiti na neke manje zastoje i čekanja. Evo i izjava.
11: Većina tih radova se i radi preko ljeta kada je manje ljudi u Zagrebu, to su žile kucavice ovoga grada koje se moraju napraviti, a i zato svaki izgubljeni dan će u konačnici produžiti radove i ako ti radovi uđu u jesen imaćemo prometni kolaps. Zbog toga su i svi investitori dobili vrlo jasnu uputu da se navedene nepravilnosti otklone čim prije i da se nastavi sa planiranim radovima.
0: Maturanti su doznali privremene rezultate državne mature. Objavljeni su prije 10 minuta, a nakon 14 sati bit će vidljive i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije dostupne su putem sustava Postani student. Ispite državne mature ove godine pisalo više od 30.000 pristupnika, od kojih je 26.000 redovitih maturanata. S više informacije javila se Dominik Bratović-Vela.
12: Privremeni rezultati državne mature pokazuju hrvatski esej maturanti i pristupnici napisali su najbolje u protekle 3 godine od kad je on uvjet za polaganje ispita iz hrvatskog jezika na državnoj maturi. Bolji rezultati od lani su i u višoj razini engleskog jezika, kemije i biologije. Lošiji nego lani pristupnici su u obje razine matematike, višoj i nizoj, informatici i fizici. Najvažniji period za njih slijedi tek sada, 48 sati u kojem mogu uložiti prigovore. Prošle godine bilo je više od 7000 prigovora, mnogi su uvaženi. Od zanimljivosti s ovogodišnje mature, jednaki broj mobitela je oduzet kao i prošle godine 10, iako su ublaženi uvjeti za oduzimanje mobitela. Niti jedan ispit nije poništen zbog neprimjerenih sadržaja. I za 14 sati bit će vidljive i privremene rang liste za upise na fakultete, gdje će maturanti moći vidjeti koliko su blizu upisu na željeni fakultet.
0: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupači je onaj koji se nosi. Kampanjom se želi zaštititi privatnost, dostojanstvo i sigurnost djece tijekom ljetnih mjeseci, te upozoriti roditelje i odrasle na odgovorno ponašanje, osobito kada je riječ o fotografiranju i snimanju djece te dijeljenju sadržaja na internetu.
13: U protekloj godini bilježimo podatke od više od 900 prijava seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, spornih sloboda protiv djece. Povećan je broj kaznenih djela u odnosu na pornografske sadržaje koje se odnosu na djecu. Isto tako apeliramo na roditelje da fotografije sa ljetovanja, sa obiteljskih druženja gdje su djeca u stvari oskudno obučena ne dijele po društvenim mrežama, jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja.
0: Pred kraj još poziv da je večeras budete uz naš program. Evo što izdvajamo.
14: Vodimo vas do posljednjih oaza. Čudesne divljine. Treća sezona fascinantne BBC-eve dokumentarne serije. Planet Zemlja. Večeras u 20.15 na prvom.
0: Toliko od nas, poštovani gledatelji. Nove vijesti donosim u 16.30. Hvala vam i doviđenja.

0: Hrvatska ispala za dlaku, Australija na penale. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija je u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva izgubila od Portugala u kanadskom Torontu s rezultatom 2-1. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao Cristiano Ronaldo u 68. iskazanog udarca da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić odlučio se na početku utakmice za isti početni sastav kao i u prethodnom susretu s Ganom, koju je Hrvatska dobila 2-1. Prvi se na utakmici iskazao hrvatski vratar Dominik Livaković, koji u 10. minuti utakmice zaustavio opasan udarac kapetana Manchester Uniteda Bruna Fernandeša. Inače, Portugal je tijekom prvog poluvremena imao 2/3 vremena loptu u svom posjedu. U nastavku je u hrvatskom napadu Budimira zamijenio Matanović i upravo je on u 48. minuti svojom borbenošću doprinio velikoj prilici iščeprkavši loptu iz nogu Vitinje na 20 metara od portugalskih vrata. Loptu je uzeo Kovačić koji se sjurio u kazneni prostor, ali njegov udarac sa 7-8 metara Diego Košta je uspio zaustaviti. Bila je to najava vodstva do kojeg je Hrvatska došla u 53. minuti, opet Matanović osvaja loptu, dodaje Vlašiću koji je dočekao dolazak Stanišića na desni bok, uslijedio ubačaj koji je bio previsok za Matanovića, ali na drugoj vratnici nečuvan je ostao Perišić koji je imao vremena primiti loptu i poslati ju pored Košte. Do poravnanja Portugal je stigao iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Prethodno u gužvi pred hrvatskim golom prilikom kornera Vlašić rukama držao Vijegu, a norveški sudac je na bijelu točku pokazao nakon intervencije VAR. Dva sjajna udarca s 20 metara u razmaku od samo nekoliko sekundi. Gol za prolazak Portugal je postigao nakon jednog od brojnih ubačaja. Leao je centrirao s lijeve strane, Ramos nadskočio Pongračića i Guardiola te savladao Livakovića. U zadnjim sekundama susreta Guardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu. I tu je sve propalo za dlaku. Naime, prije nego što je lopta pogodila portugalskog igrača Renata Viegu i došla do Pašalića, Igor Matanović je pokušao glavom udariti loptu, a u akciji gotovo neprimjetno ljudskom oku i koje je bilo nemoguće jasno vidjeti ni na ekranu VAR-a, sudac Espen Esks se na kraju oslonio na senzor ugrađen u loptu koji je pokazao da je ipak došlo do kontakta s kosom Igora Matanovića, koji je tako s nekoliko dlaka na glavi utjecao na loptu i akciju u trenutku dok je Pašalić, asistent poništenom golu, po tome bio u zaleđu. Apsurdno za opisati, a kamoli za vidjeti ili još gore doživjeti na terenu. Najbolji hrvatski obrambeni igrač njemačkog velikana Bayerna, Josip Stanišić.
1: Mata dira možda sa kosom, možda i ne dira. Pa onda nikad nisam vidio zašto sudac onda ide van ako je offside već metar. Zašto mu onda ne kaže onda da je offside, nego kaže meni da je kao preko čipa vidio da je Mata dirao s glavom, ali onda ide van i gleda tu situaciju. Jel stvarno dirao, ali nije, znači nešto mi tu nije kako treba.
0: Izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi smo njih premali, mi njima smetamo i zašto bi ponovo treći put smetali. Ali kažem, nije to razlog i neću se vraćati na čipove, na suce, na offside, najveći razlog smo mi sami.
0: Nogometna reprezentacija Egipta izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je boljim izvođenjem 11-teraca s 4-2 savladala Australiju u Dallasu. Egipat je poveo rano u 13. minuti, australsku mrežu zatresao je Emma Mašur, dok je Australija izjednačila u 55. minuti, tada je vlastitu mrežu naciljao Mohamed Hani. Kod Egipćana svi su izveđači 11-teraca bili precizni, kod Australije su bili precizni Irvine i Mabel, dok je Sutar prebacio vrata, Harrington pogodio gredu. I hrvatski mediji prenijeli su razočarenje australskih navijača odlukama Tonija Popovića, promjenom odličnog utakmice vratara Bića za Rajana i odabirom mladog 18-godišnjeg Harringtona za jednog od izveđača 11-teraca.
3: Good evening. Welcome to the post-match press conference with Team Croatia. With us we have the head coach Zlatko Dalić, as well as the team media officer Tomislav Patsak. We have translations available on the FIFA interpreting app. We have English, French, Croatian, Portuguese, as well as Spanish. We will hand over the floor to media. Please give us your name, your organization name, as well as the language in which you will be asking your question. I will now hand over to Tomislav to moderate the session. Thank you.
4: Izborniče. Teška utakmica. Možda ne znam gdje da krenem s pitanjima. Prvo poluvrijeme bilo kako bilo, sve što se bilo u drugom poluvremenu došlo iz nokud, iz ničega. Prije vas iz Boni Martinez je bio presretan sa VAR-om i VAR odlukama. Pretpostavljam da će kod nas situacija biti malo drugačija. A uglavnom, kakva je bila vaša poluvrijeme? Kad smo izašli slačionice, kako da je druga ekipa izašla, više smo napadali, bili smo jači, neki generalni dojam nakon poluvremena i nakon utakmice.
5: Pa prvo čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje. Želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo prvenje plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo prvenstvo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu, niti jednog faula, niti jednog prekida, niti ništa nije bilo što trebalo bi za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
6: Dobro večer, coach. David Parks is the Flash Score. I'll ask my question in English. First of all, again, welcome back to Canada, and I'm very sorry about the result tonight. I just want to know, you know, what you told your team after the match, because after such an intense game, you know, many opportunities, and obviously that last-minute goal disallowed a lot of emotions. So just a bit on what you told your team, if you could. Hvala.
5: Pa nije lako kad primiš gol u ekstra tajmu. To se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrne i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, razočarani, teško im je, ne možemo se toga otrgnuti, izgubili smo utakmicu i to je jedino što je mjerodavno ispalo iz svjetskog prvenstva. Naletili smo na Portugal, možda je teško da protivnika odmah u šestini finala, to je malo problem, ali evo, hrabro smo izgubili.
7: Gospodine Zlatko Dalić, Ante Kvartić, CroatianSports.com, poštovanje, ako mogu na engleski. I just want to say I've been following your career since you took over the team in 2017, when no one wanted to take over the team. What you've done is absolutely incredible. You have given Croatian people across the world time to spend the best time together. I witnessed that during this World Cup. This is my first World Cup. You turned a tiny country into a global brand through two World Cup medals. We may disagree on tactics here and there, but what you've done for this country, I say this all the time, you deserve a statue in every trg in Croatia. And I mean that from the bottom of my heart. The Croatians love you, and what you've done for us in the past 10 years is incredible, and I just want to say thank you. If this is the last time we meet, it's plaka sam malo prije, bo prosti. But on behalf of all the Croatians in the Domovina, in the diaspora, we thank you for everything that you've done for us. It's magical, and I hope you know that, and whatever the next road takes you next, I hope it's the best for you and your family.
5: Thank you for everything. Thank you for your support and for everything what you did for our team also. Big support. Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i koji su danas bili, hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
8: John Chidley Hill with the Canadian Press. I'm just here. My question will be in English. This was the last World Cup match that'll be in Toronto for this tournament. Obviously, you played here twice. What did you think of the venue, the atmosphere, and just the facilities in general here in Toronto?
5: Koliko 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijepu priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila s boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo jako lijepo. Nogom je taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima. I ja bih volio to ako to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao. I di mali nemaju baš veliku šansu. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Ali evo kažem, lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
9: Izborniče, spomenuli ste da je to kraj jedne ere, vrijeme za nove početke u prethodnom pitanju, pa evo moram se nadovezati, je li stvarno onda kraj jedne ere i je li ovo bila možda vaša zadnja utakmica na klupi?
5: Pa kraj jedne ere je, jer jednostavno ovo je svjetsko prvenstvo, za 4 godine novo svjetsko prvenstvo, ja govorim o tom segmentu, ko zna što će biti za 4 godine, što će biti dalje, ali o svemu tome ćemo u Hrvatskoj.
10: Hi coach. So sorry for the loss. Amara Oba for ACL Sports Nigeria. Your team lost in a very chaotic and dramatic VAR checks. What's your view on the goal disallowed? And do you think your team had enough or did enough in 90 minutes to win the game?
5: Nikad nije jednostavno lako kad primiš gol u tih zadnjim minutama, ali mislim da smo mi to trebali riješiti prije. Portugal je bio bolji prvo vrijeme, to je definitivno, ali nije bilo neki izgledni šansi, bilo je puno centar šuteva, ali smo mi možda mogli to riješiti u 90 minuta. Utakmicu, imali smo ih svojih dobrih situacija, svojih šansi, puno bolje nego Portugal, drugo vrijeme, i na kraju kad primiš taj gol, ona je dramatika i teško mogu igrati taj drugi gol koji smo mi primili. Naša tri igrača, jedan njihov skače, zabija nam gol, to nam se ponavlja. Ništa. Dramatično, puno emocija smo izgubili, potrošili. To je život, to je nogomet.
11: Hi Zach, Richard Jolly from the Independent. A question in English, please. Just wondering about Luka Modric and probably his last World Cup game today. So what did you make of his performance today, but could you also assess what he's done in World Cups?

0: do kraja.
1: Dobro večer, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio, Hrvatska radio televizija. Pa lijepa utakmica, nažalost, rekli smo, hrabro smo pali. Perišić je postao tek šesti igrač u povijesti koji je na četiri različita prvenstva zabio pogotke. U društvu je Pelea, Klozea, Selera, Mesija i Ronalda. Možete se malo osvrnuti na naše senatore i na naše mlade. Obično se smjena generacije događa na europskom prvenstvu, je li ovo smjena generacije na svjetskom?
0: Pa evo, drago mi je da je Ivan dao taj gol i da ga je uveo u takve velikane, jer je to Ivan zaslužio, zavrijedio. I to je zaista jedan podatak koji je fascinantan. I on je, evo, to zavrijedio, zaslužio i neka je, bar se njemu danas to vratilo na jedan način, da bude zadovoljstva nekakva. A i mi smo, evo, prvenstvo, evo, danas i Luka i Kovač se digle opet i Kova je bio dobar pogod drugo probleme kad se vratio u ritam nakon dug izbivanja. Perišić isto tako i dalje nositelj. Sigurno da ta reprezentacija ima te senatore kako i mi zovemo, ali dolaze mlađi, dolaze i ovi koji trebaju preuzeti njihovu ulogu i vrijeme je da polako oni preuzmu te uloge glavne, jer rekao sam, završala jedna priča sigurno štiri svjetskih prvenstava i vrijeme je da ovi mladi igrači su iskusili nešto. Ja sam u Kataru rekao da je bilo 18 novih igrača i oni su osvojili medalju onako, pa misle da je to lako, ali evo sad nakon ovoga poraza će shvatiti da ipak to nije tako lako, da mora proći i pobjede i poraze. Nije sve u životu uspon, nije u životu sve pobjeda, nego treba doći poraz. Taj neki poraz neuspjeh te vodi ka uspjehu. Tako, dobra škola za mlade igrače.
2: Hello, coach. Paul McInnes from The Guardian in London. You spoke just now about how you're concerned that football might be becoming more of a business than a sport and something that brings it together, brings people together. Do you think VAR is part of this business-like change, that it's something that takes the joy out of the game?
0: Pa nemojte, molim vas, da o tome govorim. Ja sam rekao sad da ja ulazim dublje u to, nemam potrebe, ne želim i nije to moje. Ja sam rekao ono samo što mislim, ali da idem u dublju analizu neću i ne treba mi to i ja sam premalan za to sve skupo.
3: Izborniče, evo, ovih odluka koje su išle kontra Hrvatske, koje su onako odlučujuće bile, ne samo ovaj turnir, nego i neke prijašnje turnire, sada ne idemo, svi pamtimo penale u finalu i tako dalje. Imate li dojam da malo kao da se jedva čeka neki da Hrvatska ispadne, da to malo već dosadni smo? Baš vezano uz ovaj biznis, mislim, za biznis je bolje da prođe Ronaldo, jel, i Portugal.
0: Ma, u globalu, kad mi pogledamo, ja kažem, ja neću se sad vadit na bilo koga, bilo što. Izgubili smo, mogli smo to dobiti prije i riješiti utakmicu i to je najvažnija stvar. Ja govorim o tome par godina, ali kažem, neću više uopće govoriti o tome, jer ja kad nešto kažem, uvijek se prevede drugačije, drugi se štite, a ja uvijek nastradam. Ne, nemam potrebe o tome govoriti, neću govoriti o tome.
4: Hello, my name is Divya. I'm from Reuters. I'm going to ask the question in English. Coach, you spoke about the refereeing, but I just want to ask your opinion about the modernization of football, the VAR, the chip in the ball. Do you think that has made the game better or has it taken the joy out of what football was?
0: Pa vidjeli ste koliko je ubilo emocija i koliko je sve skupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše se ono što je nogomet bio, te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emociju, ubije ti sve u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi. Teži se da nogomet bude ono maksimalno korektan, pošten, pa se te odluke donose. Ali evo, kažem, otišli smo predaleko oko VAR-a, nema potrebe. Hrvatska izgubila utakmicu.

0: Norveška je priredila veliko iznenađenje slavivši peterostruke svjetske prvake Brazil i tako osigurala plasman u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Iz natjecanja ispada i suorganizator Meksiko nakon poraza 3:2 od Engleske pred strastvenom domaćom publikom. Ja sam Marijana Buljan, a ovo je pregled 25. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je izborila četvrtfinale nakon senzacionalne pobjede 2:1 protiv Brazila u osmini finala. Riječ je o povijesnom uspjehu za Norvešku, koja prvi put u svojoj povijesti dolazi do četvrtfinala prvenstva, dok Brazil bilježi najraniji ispad s prvenstva još od 1990. godine. Utakmica je počela vrlo žustro, već u prve 3 minute Norveškoj je poništen pogodak zbog zaleđa. Brazil je imao zlatnu priliku povesti iz bijele točke, no norveški vratar Urijan Niland obranio je udarac. Bruno Guimarães postao je tako prvi brazilski igrač u 40 godina koji je promašio 11-terac u regularnom dijelu svjetskog prvenstva. Niland je nastavio briljirati nizom ključnih obrana i održao rezultat nepromijenjenim do poluvremena. Drugo poluvrijeme pripalo je norveškoj zvijezdi Erlingu Haalandu, koji je u 79. minuti probio brazilsku obranu, a potom u 90. minuti zabio i drugi pogodak. Brazil je pogodak ostvario u sudačkoj nadoknadi iz 11-terca, ali bilo je prekasno. Na kultnom stadionu Azteka u Mexico City-u više od 87.000 navijača svjedočilo je dramatičnom dvoboju, iako je početak utakmice kasnio zbog snažnog nevremena. Jude Bellingham doveo je englesku vodstvo s 2 pogotka u 36. i 38. minuti, dok je Julian Quiñones smanjio zaostatak za Meksiko pred sam odlazak na odmor. Engleska je u drugom poluvremenu ostala s igračem manje, no unatoč tome povećala je vodstvo s bijele točke na 3:1. Meksiko je potom zabio iz 11-terca za 3:2, a je do izjednačenja nije došao, te je njegova sjajna domaća priča završila pred punim stadionom. Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške. Nakon bolnog ispadanja u osmini finala protiv Egipta, sokerusi su se vratili kući, a 22-godišnji vratar Patrick Beach stigao je u Melbourne. Beach, koji je impresionirao na svom svjetskom debiju, rekao je kako je momčad razočarana rezultatom, ali ponosna na ostvareno. Vratar Melbourne City-a je istaknuo kako se momčad sada okreće pripremama za Azijski kup, koji se sljedeće godine igra u Saudijskoj Arabiji.
1: Yeah, absolutely. I think that's where the full focus needs to go now. As I said, it's a pretty young group.
0: Mislim da se sada fokus u potpunosti mora prebaciti na to. Kao što ste rekli, riječ je o vrlo mladoj skupini talentiranih igrača. Uloženo je puno rada i već se vide rezultati. Uskoro imamo okupljanje gdje igramo protiv Brazila, čemu se jako veselimo. Nakon toga slijedi siječanj i azijski kup, gdje želimo napraviti nešto posebno, kazao je Patrick Beach. Unatoč kritikama nakon odluka u osmini finala, izbornik Australije Toni Popović ostaje na čelu reprezentacije i vodit će momčad kroz kampanju Azijskog kupa. U utorak 26. dana svjetskog prvenstva Portugal i Španjolska sastaju se u Dallasu u borbi za četvrtfinale. U Sijetlu će domaćin Sjedinjene Američke Države igrati protiv Belgije u pokušaju plasmana u četvrtfinale, prvi put od 2002. godine. Slušali ste dnevni pregled svjetskog nogometnog prvenstva za 25. dan turnira. Ja sam Marijana Buljan. Pratite svaki trenutak svjetskog prvenstva uživo i besplatno na SBS-u i na SBS On Demand.

0: Španjolska i Belgija izborile su plasman u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva, dok su snovi domaćina Sjedinjenih američkih država i Cristiana Ronalda o naslovu svjetskog prvaka završili u osmini finala. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku i uz još jedan pregled događaja za 26. dana ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Ja sam Mirna Primorac. Susjedi Portugal i Španjolska u Dallasu su odmjerili snage u borbi za mjesto među osam najboljih. Činilo se da će pobjednika odlučiti produžeci, no u dubokoj sudačkoj nadoknadi rezervna klupa Španjolske donijela je ključni trenutak. Ferran Torres precizno je ubacio, a Mikel Merino glavom pogodio za pobjedu 1:0. Tim je porazom završila karijera Cristiana Ronalda na svjetskim prvenstvima. Portugalski kapetan još je prije početka ovogodišnjeg turnira najavio da će mu ovo biti posljednje prvenstvo. Nakon posljednjeg sučevog zvižduhka, 41-godišnji Ronaldo nije mogao skriti suze, a izbornik Portugala Roberto Martinez objavio je da napušta reprezentaciju. Španjolska je pak prvi put nakon osvajanja naslova 2010. godine izborila četvrtfinale svjetskog prvenstva, a pritom na ovom turniru još nije primila pogodak. Uoči dvoboja Sjedinjenih Američkih Država i Belgije mnogo se govorilo o odluci FIFA da poništi suspenziju Folarina Balguna zbog crvenog kartona i dopusti mu nastup unatoč brojnim kritikama. Belgija je svu pozornost brzo preusmjerila na teren te uvjerljivom pobjedom rezultatom 4:1 izbacila jednog od domaćina turnira. Charles de Clerate doveo je Belgiju vodstvo, Sjedinjene Američke Države izjednačile u 31. minuti, ali je isti igrač samo 2 minute kasnije ponovno pogodio i vratio prednost svojoj reprezentaciji. Velika pogreška američkog vratara omogućila je Belgiji treći pogodak, a Romelu Lukaku je potvrdio pobjedu 4. golom. Američki izbornik Mauricio Pochettino priznao je da njegova momčad nije bila na razini svoje igre.
1: From the beginning we didn't connect with the game. We never were on the game even when we score and we scored the goal. 1-1, we conceded the next action. It was like, was really tough from the beginning to congratulate Belgium. They were better than us.
0: Od samoga početka nismo uspjeli ući u utakmicu, nismo pronašli svoj ritam. Čak i nakon što smo izjednačili na 1-1, odmah smo ponovno primili pogodak. Belgija je bila bolja i zasluženo je pobjedila. Jednostavno, ovo nije bio naš dan, kazao je američki izbornik. Belgija će u četvrtfinalu za mjesto u polufinalu igrati upravo protiv Španjolske. A što slijedi sutra? Na rasporedu 27. dana svjetskog prvenstva branitelj naslova Argentine igra protiv Egipta, koji je prvi puta u svojoj povijesti izborio plasman u osminu finala. U drugom susretu neporažene reprezentacije Švicarske i Kolumbije borit će se za posljednje mjesto u četvrtfinalu. I bilo je to sve u pregledu 26. dana ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. S vama je bila Mirna Primorac.

0: Good evening and welcome back to Crow 2000. Now, what follows is a short little package reviewing and reminding us of the role that Zlatko Dalic played in his career as the coach, the most successful coach of the Croatian national football team, the man who elevated our soccer team to new levels, to new heights, and really turned it into Croatia's greatest export. He was the man at the helm leading our golden generation to two World Cup medals, a silver in Russia in 2018 and a bronze, of course, in Qatar in 2022. That silver in 2018 is a golden silver. That was our World Cup to win, and it was only through some misfortune, really, that we didn't go all the way and become champions of the world. However, that was not meant to be. What he did for Croatian football, regardless, is something that will not be forgotten and will be etched in history. He also came second in the UEFA Nations League. Again, disappointing that we weren't able to win a trophy, but truly a golden generation led by Zlatko Dalic. So let's have a little bit of a look at his time at the helm of the Croatian football team. And I just think on behalf of everyone here in the diaspora, here in Sydney, but of course all over the world, we want to thank Zlatko Dalic for what he brought to the role. He brought more than just a love of Croatia. He brought faith. He brought a culture of zajedništvo, of family values, of really fighting for all of the highest values when putting on that Croatian red and white Czech jersey. So it was more than just a football transformation. It was a cultural transformation in the Croatian ranks. And I think that's a large part of the reason for the success. Let's have a look and reflect with some fondness.
1: Jesen je 2017. Glavna je vijest bijeg Todorića po Londonu, glavni hit Despacito, a onda na scenu stupa on. Na klupu je došao tiho uoči utakmice odluke protiv Ukrajine. Do nje je Hrvatska djelovala kao razbijena vojska, imao je dva dana da posloži momčad.
2: Ja sam uvijek za Hrvatsku i Hrvatska je moj sveti cilj.
1: Ubrzo je prvi sveti cilj i ostvario, u dodatnim kvalifikacijama razbio je Grčku i odveo Vatrene u Rusiju, bio je to samo početak.
3: Nisam ja nikak mađončar, ja sam napravio samo što ono što radim 12 godina kao trener, radio svoj posao normalno, jednostavno. Naravno da bi ja volio velike utakmice, da bi ja volio Brazila, Argentinu.
1: Što je tražio, to je dobio. Hrvatska je na sljedeća dva svjetska prvenstva razbila i Argentinu i Brazil, ušla u legendu i osvojila srebro i broncu u Rusiji i Kataru. Bila druga i u Ligi nacija. Finale u Moskvi najveći je sportski trenutak u povijesti Hrvatske, a veličanstveno dočeka na kojem je bilo pola milijuna ljudi ne bi bilo bez njega na kormilu.
4: Biće ga teško nadmašiti i ne znam je li uopće realno to očekivati. Zlatko Dalić je ostavština, ne samo nije po meni u rezultatima, nego i činjenici da je oformio, odnosno dodatno nabildao kult reprezentacije.
1: Stvorio je kemiju momčadi i donio pobjednički duh.
5: Stvoriti reprezentaciju u kojoj svi uživaju u momentu kad se okupljaju. To je Zlatko uspio stvoriti, ponavljam, taj kult reprezentacije i svi te rezultati koji su postignuti za vrijeme njegovog mandata su sigurno plod toga i nisu plod nikakve slučajnosti.
1: Nakon Rusije postao je miljenik svih. Tražila se i ulica s njegovim imenom. Postigao je i ono što se činilo nemogućim. Postao popularan kao njegov mentor Čiro.
6: Bog nam je pomogao da budemo i treći, pa i drugi. Zašto je on bio drugi, a ja treći? On se više molio Bogu. I to je formula za uspjeh.
1: Isticao je Dalić mnogo puta koliko mu je vjera u životu važna. Znali su ga u javnosti kritizirati da se više bavio Bogom nego taktikom, ali činjenica je da ga rezultati koje je postigao čine najvećim izbornikom kojeg smo imali.
4: Nemamo o čemu razgovarati, apsolutno jest. Mislim da spada u red najvećih izbornika, ako čak govorimo i regionalno, pa možda čak i globalno.
1: Bilo je u ovih 9 godina na klupi manje uspješnih epizoda, spadanja s europskih prvenstava, loših utakmica, poteza koji su dočekani na nož.
7: Bilo je tih trenutaka kad sam ja sam se pitao pa šta mene ovo treba, nakon svega što se napravi dobroga, jedan se desi poraz, odmah već nije ni svirao kraj, anketa je nekih medijima, treba li Dalić otići, treba li izbornik napustiti poziciju.
4: Mislim da zapravo kritike, jučer i ono što je govorio, mislim da kritike koje su mu bile upućivane su bile dobronamirne. Žao mi ako je to on drugačije shvaćao, a jest, znao je često drugačije shvaćati, međutim, mislim da upravo su i kritike stvarale i njega i reprezentaciju boljima.
1: Danas o odlasku Dalića pišu svi svjetski mediji, od Indije do Europe, od New York Timesa do BBC-a, od španjolskog Munda Deportiva do Sana, koji piše da je otišao turnirski šef koji je mučio Englesku nevjerojatne ostavštine.
5: Smatram ga velikim trenerom, smatram ga velikim čovjekom. On je definitivno najuspješniji hrvatski izbornik, nogometni izbornik u povijesti. I što reći? Trebamo reći jedno veliko hvala.
1: Jedna era je gotova, pozornicu napušta čovjek koji je učinio čudo.
8: Pravi čovjek, svaka mu čast. Žao mi je kad odlazi, ali vada ću neko bolji doći, pa kad teško.
9: Ja sam bila sumničava kad je tek dolazio, jer ga nisam poznavala kod trenera, a bio je odličan.
1: Reprezentaciju je doveo u nogometnu elitu i tamo održao godinama. Kako to obično biva, došao je tiho i na kraju ušao u legendu.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, približilo se Kraljevstvo nebesko. U ovoj jednoj rečenici dade se sažeti cijeli navještaj radosne vijesti. Da bi svijetu prenio tu vijest, Isus je pozvao učenike. S njima je živio i pripremao ih, da bi im odgovorio na pitanje tko je moj bližnji, pripovjedao im je prispodobu o milosrdnom Samaritancu. Sliku Boga, milosrdnog oca, približio je kroz prispodobu o dva sina. Govorio je o nasljedovanju puta malenosti i predanosti Bogu Ocu. Svjedočio je bezuvjetnu i bezinteresnu ljubav, a sve je to potvrdio svojom smrću na križu. Ja sam Fray Ivan Bradarić, želim danas pokušati odgovoriti na pitanje koga je to još Isus odabrao ili pozvao. On poziva mene, svećenika, da dublje i predanije se odnosim u svojoj prezbiterskoj službi. Poziva redovnice da svojim životom daju posebno svjedočanstvo bezinteresne ljubavi u ovom svijetu. Poziva mladiće i djevojke, poziva roditelje na odgovorno roditeljstvo, puno ljubavi i predanja. Poziva i tebe, da tako kažem, etiketirani grešniče koji sjediš u zadnjoj klupi društva, koje te zbog svojih netolerantnih i stavova punih predrasuda ne prihvaća. Isus poziva zalutale, klonule, odbačene, povrijeđene, ranjene, bolesne. Isus poziva sve. Njegov poziv ne isključuje nikoga. I njegovi prvi učenici su skromni ribari, siromašni Galilejci, čak pokatkad problematični. Jedan želi vlast, drugi višu poziciju, treći je sumnjičav, drugi opet svoje glav, a jedan od njih će ga čak i izdati. Evanđelja ne skrivaju te detalje s razlogom. Zanimljivo, dragi prijatelji, kada se stavimo u ovakvo čitanje Božje riječi, pomislimo, pa zar nije Isus mogao pozvati nekoga boljega, savršenijega, iskrenijega, nekoga s kime bi imao manje problema? Nije Isus imao nikoga ni boljega, ni savršenijega, ni svetijega, jer svi su ljudi, da tako kažem, isti. Svi su, nakon pada i primanja na sebe ljage istočnog grijeha, nevjerni, nestalni, nesigurni, u strahu i svim mogućim porocima. Ali baš zato nas Isus poziva, ne jer smo dobri, nego da nas učini dobrima. Jedna od takvih osoba je današnja blaženica Marija, propetoga Isusa Petković, redovnica družbe sestara, kćeri milosrđa svetoga Franje. Ona je Boži poziv čula kroz gladna usta i oskudni život siromašne djece. Na poticaj Duha Svetoga sama je osnovala družbu za pomaganje siromašnoj i napuštenoj djeci. Na Isusov krik, a današnjim govorom bismo rekli poziv, gladan bijah i dadoste mjesti, gol bijah i zaogrnuste me. Odgovorila je snagom domišljate ljubavi, zaputila se u daleke krajeve kako bi dopremila hrane na svoj otok Korčulu, a potom iz ove zemlje kanaanske u kojoj i dalje vlada glad čovjeka za Bogom, prešla je u drugu zemlju, u vječnost, da bi svim nama kod gospodina molila hrane Božje ljubavi. A svi mi poput izgladnjele Josipove braće i poput siromaha iz njezina vremena dolazimo i molimo, gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Prema tome, evo našega poziva. Svi mi vjernici i nevjernici i svi ljudi dobre volje trebamo se osjetiti pozvani od Boga. Siromašni zaslugama, bogati Božjim darovima, Isus ne bira i ne selektira, nego poziva sve. Današnja blaženica nas potiče da ponovno otkrijemo Krista koji je ljubav, Krista koji danas izgovara svoj govor na gori, blago vama, vaše je kraljevstvo nebesko. Vaše je već sada.

0: Dobro večer, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Radio Hrvatske zajednice u produkciji Crow 2000 Media na valovima 98,5 FM. U večerašnjoj emisiji donosimo najnovije vijesti iz Hrvatske, Australije, naše hrvatske zajednice, nastavljamo i s našim posebnim osvrtom na svjetsko prvenstvo. Prisjetit ćemo se bolnog i srceparajućeg poraza Hrvatske od Portugala, kojem je završio put vatrenih na ovogodišnjem prvenstvu. Ali i osvrnuti ćemo se na najnoviju veliku vijest da Zlatko Dalić više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Prisjetit ćemo se njegovih velikih uspjeha i nevjerojatnog razdoblja koje je obilježilo jednu od najuspješnijih era hrvatskog nogometa. I tijekom večeri očekuje vas i nova duhovna misa, mnogo najboljih hrvatskih glazbenih favorita, te potpuno novi nastavak popularne emisije The Adam and Ante Show. Posebno zahvaljujemo našim cijenjenim sponzorima, hrvatskom klubu King Tomislav, Kralj Tomislav, Here at Edenza Park, Blessed Funerals i Kardinal Stepinac Vilić, čija podrška pomaže da hrvatski glas, glazba, kultura i zajednica i dalje imaju svoje mjesto u australskom, dakle, sidnejskom eteru. Stoga se udobno smjestite, pojačajte radio i ostanite uz nas sljedeća dva sata. Ovo je Radio Hrvatske zajednice u produkciji Crow 2000 Media na 98,5 FM. And just for our English listeners, or our English preferred listeners, I wish you all a very good evening. Welcome to another edition of Croatian Community Radio, hosted by Crow 2000 on 98.5 FM. On tonight's program, as you may have gleaned, we'll bring you all the latest news from Croatia, but we will be focusing, of course, on our World Cup coverage, an update on the tournament. We'll reflect on our heartbreaking loss to Portugal, and also look at the new news, the most recent news that Zlatko Dalić will no longer continue as coach of the Croatian national team. There'll be a short little edit reflecting on his time at the helm of Croatian football. Throughout the evening, we'll also feature our latest Duhovna Misa, plenty of the very best Croatian music, and of course, a brand new installment of the Adam and Ante show. We proudly acknowledge and thank our valued sponsors, the Croatian club, King Tomislav, Blessed Funerals, and Kardinal Stepinac Vilić. Their continued support helps to ensure that the Croatian language, music, culture, and community remain strong on Sydney's radio. So, wherever you are, sit back, relax, and enjoy the next 2 hours with us. This is Croatian Community Radio, produced by Crow 2000, right here on 98.5 FM.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. blessed funerals, obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje, onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. U Ankari je drugi završni dan godišnjeg okupljanja NATO-a. Čelnici zemalja članica u ovim su trenucima na središnjem sastanku na kojem će se svatko moći obratiti i očekuje se donošenje zajedničke deklaracije. U središtu je pozornosti američki predsjednik Donald Trump, koji je jutros rekao da je primirje s Iranom završeno, a nastavio je kritizirati NATO. U Ankari se prati Vibor Vlajnić. Vibore, hoće li Trumpove poruke sada poremetiti sastanak?
1: Pa Trump bi mogao izazvati potpunu pomutnju na sastanku koji je Mark Rutte pažljivo osmislio kako bi se izbjegli bilo kakvi problemi i nesporazumi. I jutro je zaista počelo uz vrlo odmjerene i pomirljive izjave ostalih lidera, ali onda je došao Donald Trump i sve je to palo u vodu. Primjerice, on je rekao kako ništa od primirja s Iranom. Najoštrije do sada je opisivao iransko vodstvo, ali nije štedio ni saveznike. On je Španjolsku nazvao užasnim partnerom, rekao je da se ponaša grozno, da je nepouzdana, zato što Španjolska ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja 5% BDP-a za obranu. I Donald Trump je onda, dok je razgovarao s Markom Rutteom, pred novinarima naredio svojem ministru financija da prekine svu trgovinu sa Španjolskom i rekao kako očekuje da Španjolska dođe moliti SAD da je primi natrag. Međutim, Donald Trump je ponovno otvorio i temu Grenlanda, koja je vrlo problematična za SAD, kako je on to rekao, i naravno da će to stvoriti ponovno i napetosti u odnosima s Danskom. Uzalud je Mark Rutte pokušavao ublažiti sve što je Donald Trump govorio i pokazati kako svi ti problemi među saveznicima i nisu toliko veliki, jer već se počelo nagađati kako bi zbog Trumpa sljedeći sastanak NATO-a, koji je predviđen sljedeće godine da se održava u Tirani, taj sastanak je moguće da se otkaže kako ne bi bilo novih problema između Donalda Trumpa i ostalih saveznika.
2: Za mene je primirje s Iranom završeno. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ, oni su bolesni, vode ih bolesni ljudi. Zlobni su, nasilni, i ako imaju nuklearno oružje, iskoristit će ga. Naši pregovarači žele nastaviti razgovore. To su dobri ljudi, ali smatram da je to samo gubljenje vremena jer imamo posla s lažljivcima. Dogovorili smo se, postigli sporazum da neće imati nuklearno oružje, a oni izađu pred novinare i kažu da o tome nisu ni razgovarali. Nešto s njima nije u redu, oni su ludi. Za mene je primirje završeno. Napadi na Iran bili su nužni, jer kad je na snazi prekid vatre, a Iran ga zapravo krši. Vidjeli smo što se jučer dogodilo s napadima na brodove. Smatram da je od presudne važnosti da SAD odlučno reagira. Očekujem da će saveznici danas raspravljati o Iranu, da će ponovno potvrditi kako Iran nikada, ni pod kojim uvjetima, ne smije doći u posjed nuklearnih kapaciteta, te da je načelo slobodne plovidbe, dakle ponovno potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključan uvjet za sve saveznike.
0: Trumpova objava o prekidu primirja stigla je nakon nove serije žestokih međusobnih napada Irana i SAD-a. Američka vojska jutros je pokrenula val udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Prethodili su tomu iranski napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu. Njima su, tvrde Iranci, uzvratili na američke napade na desetke plovila u blizini Hormuškog tisnaca, koji su pak bili potaknuti napadima Iranaca na tankere u Hormuzu.
3: Islamska revolucionarna garda objavila je da je u svom odgovoru na američku agresiju projektilima i bespilotnim letjelicama pogodila 85 ključnih američkih vojnih objekata na području djelovanja američke pete flote u Bahreinu te u zrakoplovnoj bazi u Kuvajtu. Agresivni američki režim ponovno je pokazao svoju naviku kršenja sporazuma te je u panici pokušao zasjeniti povijesni događaj zračnim udarima na obalne baze i civilna postrojenja.
0: Rano jutros nekoliko eksplozija potreslo je ukrajinski glavni grad Kijev. Jedna je osoba poginula, a ima i ozlijeđenih. Ukrajina je u posljednje vrijeme pojačala napade na ruski teritorij i nanijela snažan udarac naftnom sektoru te zemlje. Samo u posljednja tri dana pogodili su čak 19 tankera. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je u Ankari na NATO-vu samitu pozvao saveznike da njegovoj zemlji osiguraju više opreme za protuzračnu obranu. Stigli su turistički podaci za prvih 6 mjeseci ove godine. Hrvatska imala gotovo identičan broj dolazaka i noćenja kao i prošle godine. U to vrijeme 7 milijuna 600.000 dolazaka i 25,5 milijuna noćenja. No rezultati za lipanj bili su loši u odnosu na isti mjesec 2025. Stiglo je 3 milijuna 200.000 turista manje, što je pad od 7%, te je ostvareno 15 milijuna 400.000 noćenja, što je pad od 6%. Rezultate su predstavili resorni ministar i direktor HTZ-a koji su istaknuli da je ovo iznimno teška godina zbog geopolitičke situacije i da su zadovoljni postignutim rezultatima, no da će se u srpnju i kolovozu vidjeti pravo stanje ove turističke sezone.
4: Nažalost, ova godina nije, ona je specifična po mnogo čemu, ona nije standardna, nije normalna i mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Ja vjerujem da kad odradimo cijelu turističku godinu, kad usporedimo naše turističke rezultate sa našim direktnim konkurentima, mi ćemo vjerojatno svi biti negdje otprilike imati slična kretanja. A naravno, ja bih volio i da tu pokažemo da mi kao zemlja da smo ipak možda malo bolje od prosjeka ili da smo malo bolje reagirali.
1: Prvih 6 mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno i trendovima putovanja. I mi smo očekivali da će lipanj ove godine zbog rasporeda biti nešto loši od prošlogodišnjeg. Treba istaknuti primjerice da sa njemačkog tržišta je ove godine dio dolazaka bio u 5. dio u 6. mjesecu jer su tako padali i blagdani njihovi školski praznici, što je različito u odnosu na prošlu godinu.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Vlada želi aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte i investicije. U idućih 9 godina planira aktivirati 60% svih strateških nekretnina. Dok vladajuća većina strategiju podržava, oporbeni zastupnici u njoj vide nedostatke.
5: Mene je ova strategija malo iznenadila, pogotovo poznavajući vaš rad proteklih mjeseci. Ona izgleda kao da je nastala potpuno odvojeno od stambene politike, odnosno o strategiji priuštivog stanovanja.
6: Nakon ove strategije ide godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama koji je pripremljen, čeka da ga se donese u Saboru kako bi mogao ići na vladu i kojim ćemo godišnjim planom vrlo detaljno utvrditi što i na koji način planiramo.
7: Hrvatska nema viziju da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
8: Čuli smo i kolegu iz Možemo. Stalno govore o priuštivom stanovanju. 5 godina su u Zagrebu, nisam zabilježio u medijama da su napravili jedan jedini stan koji bi mogli dati mladim obiteljima.
9: Danas raspravljamo o tome hoće li državna imovina biti na korist građanima ili samo podobnima. I baš na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
6: U tom smislu je utvrđena naknada koja je prihvatljiva i za državni proračun, a i za trgovačke kuće kako bi se potaklo da mogu ući u novi investicijski ciklus.
0: Državni inspektorat jučer je zatvorio 3 velika gradilišta u Zagrebu i to na nekim od najvažnijih prometnica na križanju Vukovarske i Savske te u Vukovarskoj i Zvonimirovoj ulici. Iz grada su najavili brzu reakciju i uklanjanje nepravilnosti, no inspektorat je poručio kako inspekcijski nadzor nije završen. Sve prati Kristina Jozić. Kristina, jesu li riješeni svi problemi, jesu li gradilišta otvorena?
10: Gradilišta nije otvorena, niti ovog gdje se mi trenutno nalazimo na križanju Savske ulice i ulice grada Vukovara, ali nijedno od ta tri koja si spomenuo nisu još uvijek otvorena. Naime, inspektorat ih je zatvorio jučer zbog toga što nije postojala zaštitna ograda koja bi sprječavala prolaznike da prolaze kroz gradilište. Mi smo od jutra ovdje zatekli radnike, ali isto tako i u Zvonimirovoj ulici. Iako gradilište još uvijek službeno ne može biti otvoreno, pretpostavlja se da rade upravo na otklanjanju tih smetnji, odnosno na postavljanju svih materijala koji su potrebni i ne zna se kad će biti otvoren, no neće sigurno dok se ne obavi kontrolni inspekcijski nadzor. Kad će to biti, zgrada su poručili, možda već danas, možda sutra, još uvijek se ne zna. Tako da za sada sve je zatvoreno. Što se tiče prometa, stvaraju se neke manje gužve, ipak sreće u tome da je ljeto, nema prometa kao kroz cijelu godinu, no ipak vozači se trebaju pripremiti na neke manje zastoje i čekanja. Evo i izjava.
11: Većina tih radova se i radi preko ljeta kada je manje ljudi u Zagrebu, to su žile kucavice ovoga grada koje se moraju napraviti, a i zato svaki izgubljeni dan će u konačnici produžiti radove i ako ti radovi uđu u jesen imaćemo prometni kolaps. Zbog toga su i svi investitori dobili vrlo jasnu uputu da se navedene nepravilnosti otklone čim prije i da se nastavi sa planiranim radovima.
0: Maturanti su doznali privremene rezultate državne mature. Objavljeni su prije 10 minuta, a nakon 14 sati bit će vidljive i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije dostupne su putem sustava Postani student. Ispite državne mature ove godine pisalo više od 30.000 pristupnika, od kojih je 26.000 redovitih maturanata. S više informacije javila se Dominik Bratović-Vela.
12: Privremeni rezultati državne mature pokazuju hrvatski esej maturanti i pristupnici napisali su najbolje u protekle 3 godine od kad je on uvjet za polaganje ispita iz hrvatskog jezika na državnoj maturi. Bolji rezultati od lani su i u višoj razini engleskog jezika, kemije i biologije. Lošiji nego lani pristupnici su u obje razine matematike, višoj i nizoj, informatici i fizici. Najvažniji period za njih slijedi tek sada, 48 sati u kojem mogu uložiti prigovore. Prošle godine bilo je više od 7000 prigovora, mnogi su uvaženi. Od zanimljivosti s ovogodišnje mature, jednaki broj mobitela je oduzet kao i prošle godine 10, iako su ublaženi uvjeti za oduzimanje mobitela. Niti jedan ispit nije poništen zbog neprimjerenih sadržaja. I za 14 sati bit će vidljive i privremene rang liste za upise na fakultete, gdje će maturanti moći vidjeti koliko su blizu upisu na željeni fakultet.
0: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupači je one koji se nosi. Kampanjom se želi zaštititi privatnost, dostojanstvo i sigurnost djece tijekom ljetnih mjeseci, te upozoriti roditelje i odrasle na odgovorno ponašanje, osobito kada je riječ o fotografiranju i snimanju djece te dijeljenju sadržaja na internetu.
13: U protekloj godini bilježimo podatke od više od 900 prijava seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, spolnih sloboda protiv djece. Povećan je broj kaznenih djela u odnosu na pornografske sadržaje koje se odnosu na djecu. Isto tako apeliramo na roditelje da fotografije sa ljetovanja, sa obiteljskih druženja gdje su djeca u stvari oskudno obučena ne dijele po društvenim mrežama, jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja.
0: Pred kraj još poziv da je večeras budete uz naš program. Evo što izdvajamo.
14: Vodimo vas do posljednjih oaza. Čudesne divljine. Treća sezona fascinantne BBC-eve dokumentarne serije. Planet Zemlja. Večeras u 20.15 na prvom.
0: Toliko od nas, poštovani gledatelji. Nove vijesti donosim u 16.30. Hvala vam i doviđenja.

0: Hrvatska je ispala za dlaku, Australija na penale. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija je u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva izgubila od Portugala u kanadskom Torontu s rezultatom 2-1. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao Cristiano Ronaldo u 68. iskazanog udarca da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić odlučio se na početku utakmice za isti početni sastav kao i u prethodnom susretu s Ganom, koju je Hrvatska dobila 2-1. Prvi se na utakmici iskazao hrvatski vratar Dominik Livaković, koji u 10. minuti utakmice zaustavio opasan udarac kapetana Manchester Uniteda Brune Fernandeša. Inače, Portugal je tijekom prvog poluvremena imao 2/3 vremena loptu u svom posjedu. U nastavku je u hrvatskom napadu Budimira zamijenio Matanović i upravo je on u 48. minuti svojom borbenošću doprinio velikoj prilici iščeprkavši loptu iz nogu Vitinje na 20 metara od portugalskih vrata. Loptu je uzeo Kovačić koji se sjurio u kazneni prostor, ali njegov udrac sa 7-8 metara Diego Košta je uspio zaustaviti. Bila je to najava vodstva do kojeg je Hrvatska došla u 53. minuti, opet Matanović osvaja loptu, dodaje Vlašiću koji je dočekao dolazak Stanišića, na desni bok uslijedio je ubačaj koji je bio previsok za Matanovića, ali na drugoj vratnici nečuvan je ostao Perišić koji je imao vremena primiti loptu i poslati ju pored Košte. Do poravnanja Portugal je stigao iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Prethodno u gužvi pred hrvatskim golom prilikom kornera Vlašić rukama držao Vijegu, a norveški sudac je na bijelu točku pokazao nakon intervencije VAR-a. Dva sjajna udarca s 20 metara u razmaku od samo nekoliko sekundi. Gol za prolazak Portugal je postigao nakon jednog od brojnih ubačaja. Leao je centrirao s lijeve strane, Ramos nadskočio Pongračića i Guardiola te savladao Livakovića. U zadnjim sekundama susreta Guardiola je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu. I tu je sve propalo za dlaku. Naime, prije nego što je lopta pogodila portugalskog igrača Renata Vijegu i došla do Pašalića, Igor Matanović je pokušao glavom udariti loptu, a u akciji gotovo neprimjetno ljudskom oku i koje je bilo nemoguće jasno vidjeti ni na ekranu VAR-a, sudac Espen Esks se na kraju oslonio na senzor ugrađenu loptu koji je pokazao da je ipak došlo do kontakta s kosom Igora Matanovića, koji je tako s nekoliko dlaka na glavi utjecao na loptu i akciju u trenutku dok je Pašalić, asistent poništenom golu, po tome bio u zaleđu. Apsurdno za opisati, a kamoli za vidjeti ili još gore doživjeti na terenu. Najbolji hrvatski obrambeni igrač njemačkog velikana Bayerna, Josip Stanišić.
1: Mata dira možda sa kosom, možda i ne dira. Pa onda nikad nisam vidio zašto sudac onda ide van ako je offside već metar. Zašto mu onda ne kaže onda da je offside, nego kaže meni da je kao preko čipa vidio da je Mata dirao s glavom, ali onda ide van i gleda tu situaciju. Jel stvarno dirao, ali nije, znači nešto mi tu nije kako treba.
0: Izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi smo njih premali, mi njima smetamo i zašto bi ponovo treći put smetali. Ali kažem, nije to razlog i neću se vraćati na čipove, na suce, na opsajde, najveći razlog smo mi sami.
0: Nogometna reprezentacija Egipta izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je boljim izvođenjem 11-teraca s 4-2 savladala Australiju u Dallasu. Egipat je poveo rano u 13. minuti, australsku mrežu zatresao je Emma Mašur, dok je Australija izjednačila u 55. minuti, tada je vlastitu mrežu naciljao Mohamed Hani. Kod Egipćana svi su izvođači 11-teraca bili precizni, kod Australije su bili precizni Irvine i Mabel, dok je Sutar prebacio vrata, Herrington pogodio gredu. I hrvatski mediji prenijeli su razočarenje australskih navijača odlukama Tonija Popovića, promjenom odličnog utakmice vratara Bića za Rajana i odabirom mladog 18-godišnjeg Herringtona za jednog od izvođača 11-teraca.
3: Good evening. Welcome to the post-match press conference with Team Croatia. With us we have the head coach Zlatko Dalić, as well as the team media officer Tomislav Patsak. We have translations available on the FIFA interpreting app. We have English, French, Croatian, Portuguese, as well as Spanish. We will hand over the floor to media. Please give us your name, your organization name, as well as the language in which you will be asking your question. I will now hand over to Tomislav to moderate the session. Thank you.
4: Izbornice. Teška utakmica. možda ne znam gdje da krenem s pitanjima. Prvo poluvrijeme bilo kako bilo, sve što se bilo u drugom poluvremenu došlo iz nokud, iz ničega. Prije vas iz Boni Martinez je bio presretan sa VAR-om i VAR odlukama. Pretpostavljam da će kod nas situacija biti malo drugačija. Uglavnom, kakva je bila vaša poluvrijeme? Kad smo izašli iz slačionice, koliko da je druga ekipa izašla, više smo napadali, bili smo jači, neki generalni dojam nakon poluvremena i nakon utakmice.
5: Pa prvo čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje. Želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije treba biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu, niti jednog faula, niti jednog prekida, niti ništa nije bilo što trebalo bi za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
6: Dobro večer, coach. David Parks, The Flash Score. I'll ask my question in English. First of all, again, welcome back to Canada, and I'm very sorry about the result tonight. I just want to know, you know, what you told your team after the match, because after such an intense game, you know, many opportunities, and obviously that last-minute goal disallowed, you know, a lot of emotions. So just a bit on what you told your team, if you could. Hvala.
5: Pa nije lako kad primiš gol u ekstra tajmu. To se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrne i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, začarani, teško im je, ne možemo se toga otrgnuti, izgubili smo utakmicu i to je jedino što je mjerodavno ispalo svjetskog prvenstva. Naletili smo na Portugal, možda je teško da protivnik odmah u šestini finala, to je malo problem, ali evo, hrabro smo izgubili.
7: Gospodine Zlatko Dalić, Ante Kvartuč, CroatianSports.com, poštovanje, ako mogu na engleski. I just want to say I've been following your career since you took over the team in 2017, when no one wanted to take over the team. What you've done is absolutely incredible. You have given Croatian people across the world the best time together. I witnessed that during this World Cup. This is my first World Cup. You turned a tiny country into a global brand through two World Cup medals. We may disagree on tactics here and there, but what you've done for this country, I say this all the time, you deserve a statue in every trg in Croatia. And I mean that from the bottom of my heart. The Croatians love you, and what you've done for us in the past 10 years is incredible, and I just want to say thank you. If this is the last time we meet, it's plaka sam malo prije, poprosti. But on behalf of all the Croatians in the Domovina, in the diaspora, we thank you for everything that you've done for us. It's magical, and I hope you know that, and whatever the next road takes you next, I hope it's the best for you and your family.
5: Thank you for everything. Thank you for your support and for everything what you did for our team also. Big support. Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne
2: prelijepe ere, tih 10 godina, što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i koji su danas bili, hvala svim onima koji nas... Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere tih

0: The Canadian press, I'm just here. My question will be in English. This was the last World Cup match that'll be in Toronto for this tournament. Obviously, you played here twice. What did you think of the venue, the atmosphere, and just the facilities in general here in Toronto?
1: Pa zaista imali smo prelijepih koliko 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijepu priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila s boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo jako lijepo. Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima. I ja bih volio to ako to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao. I di mali nemaju baš veliku šansu. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Ali evo kažem, lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
2: Izborniče, spomenuli ste da je to kraj jedne ere, vrijeme za nove početke u prethodnom pitanju, pa evo moram se nadovezati, je li stvarno onda kraj jedne ere i je li ovo bila možda vaša zadnja utakmica na klupi?
1: Pa kraj jedne ere, jer jednostavno ovo je svjetsko prvenstvo, za 4 godine novo svjetsko prvenstvo, ja govorim o tom segmentu, ko zna što će biti za 4 godine, što će biti dalje, ali o svemu tome ćemo u Hrvatskoj.
3: Hi coach, so sorry for the loss. Amara Oba for ACL Sports Nigeria. Your team lost in a very chaotic and dramatic VAR checks. What's your view on the goal disallowed? And do you think your team had enough or did enough in 90 minutes to win the game?
1: Nikad nije jednostavno lako kad primiš gol u tih zadnjim minutama, ali mislim da smo mi to trebali riješiti prije. Portugal je bio bolji prvo vrijeme, to je definitivno, ali nije bilo neki izgledni šansi, bilo je puno centra šuteva, ali smo mi možda mogli to riješiti u 90 minuta. Utakmicu, imali smo ih svojih dobrih situacija, svojih šansi, puno bolje nego Portugal, drugo vrijeme, i na kraju kad primiš taj gol, je dramatika i teško mogu objasniti taj drugi gol koji smo mi primili. Naša tri igrača, jedan njihov skače, zabija nam gol, to nam se ponavlja. Ništa. Dramatično, puno emocija, smo izgubili, potrošili. To je život, to je nogomet.
4: Hi Zach, Richard Jolly from The Independent. A question in English, please. Just wondering about Luka Modric and probably his last World Cup game today. So what did you make of his performance today, but could you also assess what he's done in World Cups in general?
1: Pa dobro, vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi je jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
5: Dobro večer, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio, Hrvatska radio televizija. Pa lijepa utakmica, nažalost, rekli smo, hrabro smo pali. Perišić je postao tek 6. igrač u povijesti koji je na 4 različita prvenstva zabio pogotke u društvu je Pelea, Klozea, Selera, Mesija i Ronalda. Možete se malo osvrnuti na naše senatore i na naše mlade. Obično se smjena generacije događa na europskom prvenstvu, je li ovo smjena generacije na svjetskom?
1: Pa evo, drago mi je da je Ivan dao taj gol i da ga je uveo u takve velikane, jer je to Ivan zaslužio, zavrijedio. I to je zaista jedan podatak koji je fascinantan. I on je, evo, to zavrijedio, zaslužio i neka je, bar se njemu danas to vratilo na jedan način, da bude zadovoljstva nekakva. A i mi smo i ovo prvenstvo, evo, danas i Luka i Kovač se digle opet i Kova je bio

0: dobar pogod drugo probleme kad se vratio u ritam nakon dugog izbivanja. Perišić isto tako i dalje nositelj, sigurno da ta reprezentacija ima te senatore kako i mi zovemo, ali dolaze mlađi, dolaze i ovi koji trebaju preuzeti njihovu ulogu i vrijeme je da polako oni preuzmu te uloge glavne, jer rekao sam, završava jedna priča sigurno što tiče svjetskih prvenstava i vrijeme je da ovi mladi igrači su iskusili nešto. Ja sam u Kataru rekao da je bilo 18 novih igrača i oni su osvojili medalju. Onako, pa misle da je to lako, ali evo sad nakon ovoga poraza će shvatiti da ipak to nije tako lako, da mora proći i pobjede i poraze. Nije sve u životu uspon, nije u životu sve pobjeda, nego treba doći poraz. Taj neki poraz, neuspjeh te vodi ka uspjehu. Tako, dobra škola za mlade igrače.
1: Hello, coach. Paul McInnes from The Guardian in London. You spoke just now about how you're concerned that football might be becoming more of a business than a sport and something that brings it together, brings people together. Do you think VAR is part of this business-like change, that it's something that takes the joy out of the game?
0: Pa nemojte, molim vas, da o tome govorim. Ja sam rekao sad da ja ulazim dublje u to, nemam potrebe, ne želim i nije to moje. Ja sam rekao ono samo što mislim, ali da idem u dublju analizu neću i ne treba mi to i ja sam premalan za to sve skupaj.
2: Izborniče, evo, ovih odluka koje su išle kontra Hrvatske, koje su onako odlučujuće bile, ne samo ovaj turnir, nego i neke prijašnje turnire, sada ne idemo, svi pamtimo penale u finalu i tako dalje. Imate li dojam da malo kao da se jedva čeka neki da Hrvatska ispadne, da je to malo već dosadni smo? Baš vezano uz ovaj biznis, mislim, za biznis je bolje da prođe Ronaldo, je li, i Portugal.
0: Ma, u globalu, kad mi pogledamo, ja kažem, ja neću se sad vadit na bilo koga, bilo što. Izgubili smo, mogli smo to dobiti prije i riješiti utakmicu i to je najvažnija stvar. Ja govorim o tome par godina, ali kajem, neću više uopće govoriti o tome, jer ja kad nešto kažem, uvijek se prevede drugačije, drugi se štite, a ja uvijek nastradam. Ne, nemam potrebe o tome govoriti, neću govoriti o tome.
3: Hello, my name is Divya, I'm from Reuters, I'm going to ask the question in English. Coach, you spoke about the refereeing, but I just want to ask your opinion about the modernization of football, the VAR, the chip in the ball. Do you think that has made the game better or has it taken the joy out of what football was?
0: Pa vidjeli ste koliko je ubilo emocija i koliko je sve skupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše sve ono što je nogomet bio. Te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emociju, ubije ti sve u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi. Teži se da nogomet bude ono, maksimalno korektan, pošten, pa se te odluke donose. Ali evo kažem, otišli smo predaleko oko VAR-a, nema potrebe. Hrvatska izgubila utakmicu, mi smo tužni, žalostni skupa to, Portugal čestitam, ali da ne ulazim više u te rasprave oko VAR-a i svega toga. Hvala.
4: Thank you. One more from me, coach. Again, David Parks from Flash Scoring, and thank you for your time again. Puno vela. I just want to know what's next for this team. I know a lot of players will be moving on from the national team after this. So, you know, what do you feel is the next step for Croatia after this, after, you know, two very successful World Cups and another one which you guys got at the group stage? Again, Havela.
0: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobro budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno put do sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, imamo puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih, tako da će Hrvatska budućnost biti sigurno dobra i kvalitetna. Da li ćemo uspjeti ponoviti ove rezultate koje su bili, ne znam, bit će jako teško, ali imamo budućnost.
5: Okay. That concludes our press conferences for today. Thank you so much to everyone for joining us.